land under the sky.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი ხვარულდება სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
1: 032 242 23 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 8 საათია.
4: გაგაცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

0: არის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზს. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას ვუყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558-510-510.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 9 საათია.
3: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, დღისით კი 26.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: არხედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს ასკელე

0: აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 23. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.gr. მოგება შეუძლია ყველას.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი სვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში.

ში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა.gov. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ

0: ეს შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 10 საათი.
6: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადეგს სვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: არხედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.

0: ცხენის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ დიარეიზაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 11 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ზუსტად 11 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირი მართლობითი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პეტერ მადიარმა ასევე გააკრიტიკა ბრიუსელის მიერ მიგრაციული პოლიტიკის გამო უნგრეთისთვის დაკისრებული ფინანსური სანქციები და ისინი უსამართლოდ შეაფასა.
8: საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. იმაშია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უსწრებს თუ გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სასამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო აზრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
9: ამ დამღუპველმა მიგრაციულმა პოლიტიკამ კატასტროფის წინაშე მიიყვანა დემოგრაფიული სიტუაცია ევროპულ ქვეყნებში. ამის თაობაზე ჩვენ კი არ ვამბობთ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია კი უკვე ხანგრძლივად საუბრობს ამ თემებზე და უნგრეთის დგას ამ პრობლემის წინაშე. წინა ხელისუფალი ვინც იყო უნგრეთისა?

0: ის ყველანაირ წინააღმდეგობას უწევდა ევრობიუროკრატიას, რათა ეს ევროპული მიმდი ეს დანაწესები არ გაეტარებინა უნგრეთში და ასე უკონტროლოდ არ შეეცვალა თიქაც დემოგრაფიული სიტუაცია. ახლა როდესაც მადიარი თვითონ მოვიდა ხელისუფლებაში, თვითონ დაეტაკა ამ პრობლემებს და მიხვდა იმას, რომ ევრობიუროკრატიას არ უნდა აყოს სამ საკითხებში, თორე ისეთივე კატასტროფული სიტუაციის წინაშე დადგება დემოგრაფიულად, როგორც ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა დგას.
1: დღეიდან პირველ კლასელთა სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი იწყება. მშობლებს ფორმის შეძენა როგორც პუნქტებში, ასევე ელექტრონულ პლატფორმაზე ფორმები ემის წერტილი ჯიზე შეუძლიათ. ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების რეალიზაციის 84 პუნქტი 11-დან 19 საათამდე იმუშავებს. 15 სექტემბრიდან კი ფორმის შეძენა მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი. ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის ის მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000-ზე ნაკლებია. ასევე წესი ვრცელდება მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე შვილებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65000-ზე მეტია და 120000 ქულაზე ნაკლები. მათზე ვინც იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვაში, მათ შორის ჩართული არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში. ასევე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში განათლების მიღებას და ჩარიცხული არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში.
2: მასშტაბით 84 ლოკაციაზე გვაქვს შესაძლებლობა, ვაძლევთ ჩვენს მოსახლეობას შესაძლებლობას, რომ ადგილზე შეიძინონ სასკოლო ფორმები. პარალელურად სწორედ აი ამ პროცესისთვის შექმნით ჩვენ ონლაინ პლატფორმა, სადაც 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ ლოკაციებზე მისვლა და ფორმის შეძენა, ხოლო ონლაინ პლატფორმაზე რასაკვირველია 14 სექტემბრის შემდეგაც შეიძენენ. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტშია წარმოდგენილი სარეალიზაციო პუნქტი პრინციპით სკოლების რაოდენობისა და მოსწავლეთა კონცენტრაციის მიხედვით.
3: ის რომ ყოველას ექნება თავისი ფორმა, ერთ საერთო ფორმა, ძალიან შეუწყობს ხოლს, ფიქრობ ბავშვის ესე ვთქვათ სოციალიზაციას კლასში და თვითონ ხარისხი რაც შეეხება, რაზეც საკმაოდ დაჟიოტაჟი იყო ატეხილი, ფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი ხარისხია, იმიტომ რომ მოვაზომეთ, ნახეთ და მე ვურჩევ ყველა მშობელს, რომ აი შესაბამისად დადებითად მიუდგნენ ამ პროცესს.
4: მე ფორმები მოიზომე დედაჩემთან ერთად და ძალიან მომწონს.
5: ძალიან მეხარია, რომ პირველ კლასში შევდივარ და ძალიან მომეწონა ფორმებიც.
1: პრემიერის გადაწყვეტილებით დღეიდან სამთვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსი ცხადდება. მსურველებს განაცხადის გაკეთება 10 სექტემბრის ჩათვლით მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით. სხვადასხვა უწყების მიერ გამოცხადებული 3000-მდე ვაკანსიაზე შეუძლიათ. 400-მდე ვაკანსია გამოცხადდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფში. ისინი სტაჟირებას 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაივლიან. თანაბარ პირობებში გასაუბრებისას უპირატესობა მიენიჭებათ უმაღლესი აკადემიური მოსწრების კანდიდატებს. სატრანსპორტო საშუალების ხმაურის დონეს საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით შეამოწმებენ. დასაშვები ნორმები მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული. დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. დარღვევა იწვევს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით ჯარიმას და მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით ჯარიმას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას.
6: შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების, მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების ხმაურის დონის შემოწმება, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში, საერთაშორისო ISO სტანდარტების პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. აღნიშნული მოწყობილობა სამართალდამცველებს მარტაცრიგის კიდევ უფრო ეფექტურად დაცვაში დაეხმარებათ. მარტაცრიგისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მათ შორის ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება აქტიურ რეჟიმში გრძელდება.
7: აღნიშნული თანამედროვე პორტატული მოწყობილობა შედგება რამოდენიმე დეტალისგან, რომელსაც ავაწყობთ და შემდგომ უკვე ხდება ავტომანქანიდან გამომავალი ხმაურის დონის შემოწმება. გაგვიმარტივებს საქმიანობას, ყოველდღიური მოვალეობის შესრულებას და იმ ავტომანქანის ძღოლების გამოვლენას, რომლებიც არ გვევენ კანონს.
1: განზრახ კვლელობის ბრალდებით გურიაში ერთი ადამიანი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით 28 აგვისტოს ბრალდებული ოზურგეთის სოფელ ნასაკირელში ერთ-ერთი მოქალაქის საცხოვრებელ სახლში. განზრახ მკვლელობის მიზნით ფარულად შეიჭრა. მან სახლში მყოფქალს თივი იარაღი ციცოცხლისთვის საშიში მრავლობითი დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად ქალი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. დანაშაული 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებზე, საკანონმდებლო რეგულაციებსა და მათი აღსრულების პრაქტიკაზე იმსჯელეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან ჯანდაცვის მინისტრმა და შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა. მხარეებმა უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა, ინსპექტირების შედეგები და აღსრულების პრაქტიკა განიხილეს. იმსჯელეს სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დამსაქმებელთა მხრიდან უსაფრთხოების კულტურის განმტკიცების გზებზეც. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის უწყვეტი დიალოგის მნიშვნელობას. განიხილეს შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის დინამიკა და დარღვევებიც. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილე, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.
8: თვითონ ბიზნესი მაქსიმალურად გაგებით ეკიდებოდეს ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც მათ ეკისრებათ საკანონმდებლო ნორმებიდან, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებიდან გამომდინარე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტად ორიენტირებული იყოს თვითონ ბიზნესიც ამ ვალდებულებების შესრულებაზე.
9: სამშენებლო სექტორი ქვეყანაში ათეულობით ათას ადამიანს ასაქმებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ამ ადამიანისთვის იყოს უსაფრთხო გარემო. მათი ჯანმრთელობა, მათი სიცოცხლე უფრო ღირებულია, ვიდრე თითოეული სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბიზნესმა დამფუძნებელს მოუტანოს.
1: აჭარის მთავრობის ხდომაზე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი მიმდინარე თემები განიხილეს. ზურა პატარაძემ ყურადღება ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგებზე გაამახვილა. ბოლო 7 თვის მონაცემებით აჭარას 2 მილიონზე მეტი ვიზიტორი ეწვია. ივლისში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენების რაოდენობა 31%-ით გაიზარდა. ჯამში რეგიონში 3000-მდე საერთაშორისო რეისი განხორციელდა. ხელისუფლების პრიორიტეტად მთის განვითარება რჩება. კურორტ გოდერძიზე აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქმიანი ტურიზმის განვითარებაზე. იგეგმება მსხვილი საინვესტიციო და საზღვაო ფორუმის გამართვაც, რაც შეეხება განათლებას. ახალ სასწავლო წელს რეგიონი ახალი და რეაბილიტირებული სკოლებით ხვდება. გრძელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციაც. ახალი ბაღის მშენებლობა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქშიც და სკოლის მშენებლობისთვის გამოცხადა კონკურსი საპროექტო სახარჯო დოკუმენტის მომზადებაზე. რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარე მუწყებებს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული სტაჟირების პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების მაქსიმალური მხარდაჭერისკენ მოუწოდა.
10: პოტენციალი, ჩვენი შესაძლებლობები უნდა იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული. ინვესტიციების განხორციელება იგივე შუახევის მუნიციპალიტეტში, იგივე ქედის მუნიციპალიტეტში, ასევე, რა თქმა უნდა, კომულეცეც გვაქვს საუბარი, ასევე ხელვაჩაურზე, თავისთავად ბათუმზე. ექვსე მუნიციპალიტეტი ძალიან საინტერესოა. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბიზნეს კლიმატი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სულ ახლა ხან საქსტატმა გამოაცხადა ივლისისთვის მონაცემები, 8%-იანი ზრდა არის მხოლოდ ივლისისთვისში და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ სტაბილურად, ჩვენი ეკონომიკა სტაბილურად განაგრძობს მომავალშიც ზრდას.
11: დეტალურად განვიხილეთ თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების მდგომარეობა. მინდა აღვნიშნო, რომ წელს ჩვენს რეგიონში გამორჩეულად ფართომასშტაბიანი პროექტები უკვე დასრულდა ახალი სასწავლო წლისთვის, მათ შორის დასრულდა 25 სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ახალ სასწავლო წელს ხვდებით 4 ახლადაშენებული სკოლი. მთავრობის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოციალურად სწორად ოჯახებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის კომპონენტი. მიმდინარეობს 13 ახალი სოციალური სახლის მშენებლობა, მათ შორის ქალაქ ბათუმში 9 კორპუსი, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის, სადაც 1077 ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. 12 საათზე დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.

განისხო ყაყაჩოებს ახორკლო მარტოობას მუსიკის ამოხრას ხედა კვირტების აფეთქებას ატმების გავა

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირი მართლობითი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პეტერ მადიარმა ასევე გააკრიტიკა ბრიუსელის მიერ მიგრაციული პოლიტიკის გამო უნგრეთისთვის დაკისრებული ფინანსური სანქციები და ისინი უსამართლოდ შეაფასა.
11: ევროპული საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა პირდაპირ მიჩია ბიუროკრატიასთან საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. მიმაჩნია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უსწრებს თუ გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სასამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო საზღვრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
12: ამ დამღუპილმა მიგრაციულმა პოლიტიკამ კატასტროფის წინაშე მიიყვანა დემოგრაფიული სიტუაცია ევროპულ ქვეყნებში. ამის თაობაზე ჩვენ კი არ ვამბობთ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია კი უკვე ხანგრძლივად საუბრობს ამ თემებზე და უნგრეთის დგას ამ პრობლემის წინაშე. წინა ხელისუფალი ვინც იყო უნგრეთისა, ის ყველანაირ წინააღმდეგობას უწევდა ევრობიუროკრატიას, რათა ეს ევროპული ეს დანაწესები არ გაეტარებინა უნგრეთში და ასე უკონტროლოდ არ შეეცვალათ იქაც დემოგრაფიული სიტუაცია. ახლა როდესაც მადიარი თვითონ მოვიდა ხელისუფლებაში, თვითონ დაეტაკა ამ პრობლემებს და მიხვდა იმას, რომ ევრობიუროკრატიას არ უნდა აყოს ამ საკითხებში, თორე ისეთივე კატასტროფული სიტუაციის წინაშე დადგება დემოგრაფიულად, როგორც ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა დგას.
10: დღეიდან პირველ კლასელთა სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი იწყება. მშობლებს ფორმის შეძენა როგორც პუნქტებში, ასევე ელექტრონულ პლატფორმებზე ფორმები ემის წერტილი G-ზე შეუძლიათ. ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების რეალიზაციის 84 პუნქტი 11-დან 19 საათამდე იმუშავებს. 15 სექტემბრიდან კი ფორმის შეძენა მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი.
13: ქვეყნის მასშტაბით 84 ლოკაციაზე გვაქვს შესაძლებლობა, ვაძლევთ ჩვენს მოსახლეობას შესაძლებლობას, რომ ადგილზე შეიძინონ სასკოლო ფორმები. პარალელურად სწორედ აი ამ პროცესისთვის შექმნით ჩვენ ონლაინ პლატფორმა, სადაც 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ ლოკაციებზე მისვლა და ფორმის შეძენა, ხოლო ონლაინ პლატფორმაზე რასაკვირველია 14 სექტემბრის შემდეგაც შეიძენენ. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტშია წარმოდგენილი სარეალიზაციო პუნქტი პრინციპით სკოლების რაოდენობისა და მოსწავლეთა კონცენტრაციის მიხედვით.
14: ის რომ ყველას ექნება თავისი ფორმა, საერთო ფორმა, ძალიან შეუწყობს ხოლს ფიქრობ ბავშვის ესე ვთქვათ სოციალიზაციას კლასში და თვითონ ხარისხი რაც შეეხება, რაზეც საკმაოდ დაჟიოტაჟი იყო ატეხილი, ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი ხარისხია, იმიტომ რომ მოვაზომეთ, ნახეთ და მე ვურჩევ ყველა მშობელს, რომ აი შესაბამისად დადებითად მიუდგნენ ამ პროცესს.
15: მე ფორმები მოიზომე დედაჩემთან ერთად და ძალიან მომწონს.
16: ძალიან მე ხარია, რომ პირველ კლასში შევდივარ და ძალიან მომეწონა ფორმებიც.
10: პრემიერის გადაწყვეტილებით დღეიდან სამთვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსი ცხადდება. მსურველებს განაცხადის გაკეთება 10 სექტემბრის ჩათვლით მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებულ ვებგვერდზე შეუძლიათ. სხვადასხვა უწყების მიერ გამოცხადებულია 3000-მდე ვაკანსია. სატრანსპორტო საშუალების ხმაურის დონე საერთაშორისო ISO სტანდარტის შესაბამისი პორტატული მოწყობილობით შეამოწმებენ. დასაშვები ნორმები მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული. დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 11 საათიდან დილის 8 საათამდე სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. დარღვევა იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას. ხოლო მესამე და ყოველი მომდენო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას.
17: შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების, მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების ხმაურის დონის შემოწმება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში საერთაშორისო ISO სტანდარტების პორტატული მოწყობილობით განხორციელდება. აღნიშნული მოწყობილობა სამართალდამცველებს მარტელწესრიგის კიდევ უფრო ეფექტურად დაცვაში დაეხმარებათ. მარტელწესრიგისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მათ შორის ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება აქტიურ რეჟიმში გრძელდება.
18: აღნიშნული თანამედროვე პორტატული მოწყობილობა შედგება რამოდენიმე დეტალისგან, რომელსაც ავაწყობთ და შემდგომ უკვე ხდება ავტომანქანიდან გამომავალი ხმაურის დონის შემოწმება. გაგვიმარტივებს საქმიანობას, ყოველდღიური მოვალეობების შესრულებას და იმ ავტომანქანის ძღოლების გამოვლენას, რომლებიც არღვევენ კანონს.
10: სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებზე საკანონმდებლო რეგულაციებსა და მათი აღსრულების პრაქტიკაზე იმშელა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან ჯანდაცვის მინისტრმა და შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა. მხარეებმა უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა, ინსპექტირების შედეგები და აღსრულების პრაქტიკა განიხილეს. იმშელა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დამსაქმებელთა მხრიდან უსაფრთხოების კულტურის გამტკიცების გზებზეც. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის უწყვეტი დიალოგის მნიშვნელობას. განიხილეს შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის დინამიკა და დარღვევები. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილე, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.
19: მია, რომ თვითონ ბიზნესი მაქსიმალურად გაგებით ეკიდებოდეს ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც მათ ეკისრებათ საკანონმდებლო ნორმებიდან, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებიდან გამომდინარე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტად ორიენტირებული იყოს თვითონ ბიზნესიც ამ ვალდებულებების შესრულებაზე.
20: სამშენებლო სექტორი ქვეყანაში ათეულობით ათას ადამიანს ასაქმეებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ამ ადამიანისთვის იყოს უსაფრთხო გარემო. მათი ჯანმრთელობა, მათი სიცოცხლე უფრო ღირებულია, ვიდრე თითოეული სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბიზნესმა დამფუძნებელს მოუტანოს.
10: აჭარის მთავრობის ხდომაზე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი მიმდინარე თემები განიხილეს. ურა პატარაძემ ყურადღება ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგებზე გაამახვილა. ბოლო 7 თვის მონაცემებით აჭარას 2 მილიონზე მეტი ვიზიტორი ეწვია. ივლისში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენების რაოდენობა 31%-ით გაიზარდა. ჯამში რეგიონში 3000-მდე საერთაშორისო რეისი განხორციელდა.
21: იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული ინვესტიციების განხორციელება იგივე შუახევის მუნიციპალიტეტში, იგივე ქედის მუნიციპალიტეტში, ასევე რა თქმა უნდა ქობულეთსაც გვაქვს საუბარი, ასევე ხელვაჩაურზე, თავისთავად ბათუმზე. 6-ვე მუნიციპალიტეტი ძალიან საინტერესოა დღეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბიზნეს კლიმატი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ

0: მაღალი ეკონომიკური ზრდა, სულ ახლა ხან საქსტატმა გამოაცხადა ივლისისთვის მონაცემები, 8%-იანი ზრდა არის მხოლოდ ივლისისთვისში. და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ სტაბილურად, ჩვენი ეკონომიკა სტაბილურად განაგზობს მომავალშიც ზრდას.
1: დეტალურად განვიხილეთ თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების მდგომარეობა. მინდა აღვნიშნო, რომ წელს ჩვენს რეგიონში გამორჩეულად ფართომასშტაბიანი პროექტები უკვე დასრულდა ახალი სასწავლო წლისთვის, მათ შორის დასრულდა 25 სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ახალ სასწავლო წელს ხვდებით 4 ახლადაშენებული სკოლით.
2: მთავრობის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოციალურად სწორედ ოჯახებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის კომპონენტი. მდინარეობს 13 ახალი სოციალური სახლის მშენებლობა, მათ შორის ქალაქ ბათუმში 9 კორპუსი, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის, სადაც 1077 ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით.
3: ანე ბანაკი კლიმატის ელჩები მეექვსე ნაკაცუმას პინძლებს ორ ეტაპიანი კონკურსის საფუძველზე შერჩეული 50 ახალგაზრდა ერთი კვირის განმავლობაში გარემოს დაცვის საკითხებს გაეცნობა. დარგის სპეციალისტებთან ერთად იმუშაობს და მრავალფეროვან პრაქტიკულ და შემეცნებით აქტივობებში ჩაერთვება. ბანაკი გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განვითარების ცენტრის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში, ამის ფარგლებში კლიმატის მწვანე ფონდი საქართველოს და შვეიცარიის ფარობების მხარდაჭერით ხორციელდება.
4: მინისტროსთვის გარემოს დაცვითი განათლების ხელშეწყობა სკოლებში წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს და ბუნებრივია ამ პროექტის და ამ პროგრამის მიზანი სწორედ ის არის, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება ერთი კვირის განმავლობაში ისწავლონ და გაიგონ უფრო მეტი გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილების საკითხების შესახებ.
5: ახალგაზრდებს ეკნებათ საშუალება თეორიულ ცოდნასთან ერთად ცოდნა გაიღრმავონ მათ შორის ისეთ მიმართულებით, როგორიც არის გარემოს დაცვის საკითხები, ბიომრავალფეროვნება, კლიმატის ცვლილება და მომეტებული რისკები, სატყეო მიმართულება.
6: ფევანდელი ღონიძეება ახალგაზრდების ძალისა და შესაძლებლობების წარმოჩენას ეძღვნება. მათი უნარის ამაღლონ გარემოს დაცვითი ცნობიერება საკუთარ თემებში და ხელი შეუწყონ პოზიტივ ცვლილებებს. უკვე განხორციელებულია 25 ახალგაზრდული პროექტი. ჩვენ ვიწყებთ კლიმატის ელჩების მორიგ ბანაკს, რომ ნახოთ, როგორ შეუძლიათ ახალგაზრდებს თავიან თემებში ამაღლონ ცნობიერება გარემოს დაცვის საკითხებსა და კლიმატის ცვლილებაზე.
7: პირადად ქონდა ურთიერთობა უშუალოდ კოორდინატორებთანაც და ბავშვებთანაც და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. ტრენინგებიც უშუალოდ ძალიან მომეწონა პირადად მე და ძალიან ბევრი რამ ვისწავლი ამ ტრენინგებიდანაც.
3: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 13 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.05 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.14 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
1: 0-12-242-33-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-106.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირი მართლობიტი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. პეტერ მადიარმა ასევე გააკრიტიკა ბრიუსელის მიერ მიგრაციული პოლიტიკის გამო უნგრეთისთვის დაკისრებული ფინანსური სანქციები და ისინი უსამართლოდ შეაფასა.
8: საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. მიმაჩნია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უსწრებს გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სასამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო საზღვრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
9: ამ დამღუპილმა მიგრაციულმა პოლიტიკამ კატასტროფის წინაშე მიიყვანა დემოგრაფიული სიტუაცია ევროპულ ქვეყნებში. ამის თაობაზე ჩვენ კი არ ვამბობთ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაც კი უკვე ხანგრძლივად საუბრობს ამ თემებზე და უნგრეთის დგას ამ პრობლემის წინაშე. წინა ხელისუფალი ვინც იყო უნგრეთისა, ის ყველანაირ წინააღმდეგობას უწევდა ევრობიუროკრატიას, რათა ეს ევროპული მიმდი ეს დანაწესები არ გაეტარებინა უნგრეთში და ასე უკონტროლოდ არ შეეცვალათ იქაც დემოგრაფიული სიტუაცია. ახლა როდესაც მადიარი თვითონ მოვიდა ხელისუფლებაში, თვითონ დაეტაკა ამ პრობლემებს და მიხვდა იმას, რომ ევრობიუროკრატიას არ უნდა აყვეს ამ საკითხებში, თორე ისეთივე კატასტროფული სიტუაციის წინაშე დადგება დემოგრაფიულად, როგორც ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა დგას.
7: პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნა, შესრულდა სახელმწიფო ჰიმნი. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილმა კი კოლეგებს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოს ეროვნული ინტერესები ვერ გახდება ვერც ერთი პარტიის პოლიტიკური ანგარიშწორების, პირადი ამბიციის თუ გარე ინტერესების მომსახურების სივრცე, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ საშემოდგომო სესიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისივე თქმით, ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში არ იცავდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, დღეს ცდილობენ ყველაზე მტკივნეული ეროვნული საკითხები კვლავ პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად აქციონ. დღეიდან პირველ კლასელთა სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი იწყება. მშობლებს ფორმის შეძენა როგორც პუნქტებში, ასევე ელექტრონულ პლატფორმაზე ფორმები ემის წერტილი ჯიზე შეუძლიათ. ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების რეალიზაციის 84 პუნქტი 11-დან 19 საათამდე იმუშავებს. 15 სექტემბრიდან კი ფორმის

0: ეძენა მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი.
1: შტაბით 84 ლოკაციაზე გვაქვს შესაძლებლობა, ვაძლევთ ჩვენს მოსახლეობას შესაძლებლობას, რომ ადგილზე შეიძინონ სასკოლო ფორმები, პარალელურად სწორედ აი ამ პროცესისთვის შექმნით ჩვენ ონლაინ პლატფორმა, სადაც 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ ლოკაციებზე მისვლა და ფორმის შეძენა, ხოლო ონლაინ პლატფორმაზე რასაკვირველია 14 სექტემბრის შემდეგაც შეიძენენ. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტშია წარმოდგენილი სარეალიზაციო პუნქტი პრინციპით სკოლების რაოდენობისა და მოსწავლეთა კონცენტრაციის მიხედვით.
2: ის, რომ ყველას ექნება თავისი ფორმა, საერთო ფორმა, ძალიან შეუწყობს ხოლს, ფიქრობ, ბავშვის, ესე რომ ვთქვათ, სოციალიზაციას კლასში. და თვითონ ხარის რაც შეეხება, რაზეც საკმაოდ აჟიოტაჟი იყო ატეხილი, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ხარისია, იმიტომ რომ მოვაზომეთ, ნახეთ და მე ვურჩევ ყველა მშობელს, რომ აი შესაბამისად დადებითად მიუდგნენ ამ პროცესს.
3: მე ფორმები მოვიზომე დედა ჩემთან ერთად და ძალიან მომწონს. ძალიან მეხარია, რომ პირველ კლასში შევდივარ და ძალიან მომეწონა ფორმებიც.
0: სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებზე, საკანონმდებლო რეგულაციებსა და მათი აღსრულების პრაქტიკაზე იმშელეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან ჯანდაცვის მინისტრმა და შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა. ხარებმა უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა, ინსპექტირების შედეგები და აღსრულების პრაქტიკა განიხილეს. იმშელეს სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დამსაქმებელთა მხრიდან უსაფრთხოების კულტურის განმტკიცების გზებზეც.
4: რომ თვითონ ბიზნესი მაქსიმალურად გაგებით ეკიდებოდეს ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც მათ ეკისრებათ საკანონმდებლო ნორმებიდან, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებიდან გამომდინარე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტად ორიენტირებული იყოს თვითონ ბიზნესიც ამ ვალდებულებების შესრულებაზე.
5: სამშენებლო სექტორი ქვეყანაში ათეულობით ათას ადამიანს ასაქმებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ამ ადამიანისთვის იყოს უსაფრთხო გარემო. მათი ჯანმრთელობა, მათი სიცოცხლე უფრო ღირებულია, ვიდრე თითოეული სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბიზნესმა დაუძნებელს მოუტანოს.
0: აჭარის მთავრობის ხდომაზე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი მიმდინარე თემები განიხილეს. ზურა პატარაძე ყურადღება ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგებზე გაამახვილა. ბოლო 7 თვის მონაცემებით აჭარას 2 მილიონზე მეტი ვიზიტორი ეწვია. ივლისში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენების რაოდენობა 31%-ით გაიზარდა. ჯამში რეგიონში 3000-მდე საერთაშორისო რეისი განხორციელდა.
6: უბები უნდა იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული. ინვესტიციების განხორციელება იგივე შუახევის მუნიციპალიტეტში, იგივე ქედის მუნიციპალიტეტში, ასევე რა თქმა უნდა ქობულეთსაც გვაქვს საუბარი, ასევე ხელვაჩაურზე, თავისთავად ბათუმზე. 6-ვე მუნიციპალიტეტი ძალიან საინტერესოა დღეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბიზნეს კლიმატი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, სულ ახლა ხან საკსტატმა გამოაცხადა ივლისისთვის მონაცემები 8%-იანი ზრდა არის მხოლოდ ივლისისთვისში და დარწმუნებული ვარ ჩვენ სტაბილურად, ჩვენი ეკონომიკა სტაბილურად განაგზობს მომავალშიც ზრდას.
7: დეტალურად განვიხილეთ თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების მდგომარეობა. მინდა აღვნიშნო, რომ წელს ჩვენს რეგიონში გამორჩეულად ფართომასშტაბიანი პროექტები უკვე დასრულდა ახალი სასწავლო წლისთვის, მათ შორის დასრულდა 25 სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ახალ სასწავლო წელს ხვდებით 4 ახლადაშენებული სკოლით.
8: მთავრობის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სოციალურად სხვადასხვა ოჯახებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის კომპონენტი. მდინარეობს 13 ახალი სოციალური სახლის მშენებლობა, მათ შორის ქალაქ ბათუმში 9 კორპუსი, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის, სადაც 1077 ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქზე მორიგი საჰაერო იერიში მიიტანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით თავდასხმას 9 ადამიანი ემსხვერპლა და 14 დაშავდა. მათ შორის 3 ბავშვია, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. ბელგია უკრაინის დასახმარებლად გაყინული რუსული აქტივების გამოყენებას ეწინააღმდეგება. ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ეს საკითხი მოლაპარაკების საგანი აღარ არის. თეო ფრანკენმა ბალტიის ქვეყნები ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი გააკრიტიკა, რომლებიც აქტივების გამოყენების იდეას ყველაზე აქტიურად უჭერენ მხარს. მისი თქმით, ბელგიაზე ამ საკითხით მუდმივი ზეწოლა მიუღებელია. დონალდ ტრამპმა დაიცვა თავისი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება დიდი ოცეულის სამიზნე რუსეთის ფინანსთა მინისტრის ანტონ სილუანოვის მიწვევის შესახებ, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა ვაშინგტონს ყველა მხარესთან დიალოგის შენარჩუნებას სურს. ცნობისთვის, ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის ქალაქ ეშვილში მიმდინარე სამიზნე რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ესწრება, სილუანოვი ამერიკელ კოლეგა სკოტ ბესენსაც შეხვდა.
9: დიახ, გამორიცხავ, ამის არანაირი მიზეზი არ არსებობს. ისინი სამხედრო თვალსაზრისით სრულად დამარცხებული არიან და ახლა მაწინააღმდეგ ბირთული არაკი უნდა გამოიყენო. რა სულელური შეკითხვა.
0: დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ბირთული იარაღის გამოყენება გამორიცხა. ჟურნალისტის კითხვას განიხილავს თუ არა ასეთ სცენარს, ტრამპმა სულელური უწოდა. წარსულში დონალდ ტრამპი ირანულ ცივილიზაციას განადგურებით ემუქრებოდა, თუმცა ამ კონტექსტში ბირთული იარაღის გამოყენება არასოდეს უხსენებია. ნაფიცმომსაჯულებმა ბანდის ყოფილი მეთაური 63 წლის დუინ კეპდი დევისი რეპერ თუფაკის შაკურის მკვლელობაში დამნაშავეცნეს. მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. ცნობილ რეპერს 1996 წლის 7 სექტემბერს ლას-ვეგასში სასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლეს. მიღებული ჭრილობების შედეგად იქ 6 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. დევისი 2023 წელს დააკავეს და რეპერის მკვლელობაში წაუყენეს ბრალი. სასამართლო პროცესი ლას-ვეგასში მიმდინარეობდა. ახლა კი სპორტის სიახლეები. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ეტაპზე მორიგი გამარჯობა მოიპოვა. ქართულმა კალათბურთელებმა სტუმრად პორტუგალიის ეროვნული გუნდი 98-90 დაამარცხეს. საუკეთესო თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც შეუცვლელად ითამაშა და 26 ქულასთან ერთად 6 მოხსნა და 3 ასისტი დააგროვა. სანდრო მამუკელაშვილის ანგარიშზე 22 ქულა, 6 მოხსნა და 4 პასია. რატი ანდრონიკაშვილმა კი ნაკრებში საუკეთესო თამაში ჩაატარა და 20 ქულა დააგროვა. მომდევნო შეხვედრა საქართველოს ნაკრები 26 ნოემბერს სტუმრად საბერძნეთთან ჩაატარებს.
10: ძლიერესი გუნდია და მისი დამარცხება ურთულესი იყო, თუმცა რთულ სიტუაციაში გამოსავალი ვიპოვეთ. შენგელიამ დასვენების გარეშე ითამაშა. გესმით ეს რას ნიშნავს? ჩვენი გუნდის წამყვანი მოთამაშეების უმეტესობამ პარკეტზე დიდი დრო გაატარა და სწორედ ეს არის წარმატების საიდუმლო. რატი ანდრონიკაშვილის თამაშს ვინც უყურა და მოეწონა, მათ ვეტყვი რომ ნიჩქარონ, ეს ბიჭი უკლუბოდაა და შეთავაზებას ელის.
11: მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მიზნის მისაღწევად. მარა კიდე წინარი 4 თამაში. იმ 4 თამაშემდე კიდე წინარი შემდეგი თამაში. რაცაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი ერთი კაი თამაში არაფერს არ ნიშნავს. თავარია შემდეგი თამაში დავიმარჯვოთ.
0: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 14 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი ხვარულდება სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: Jack. Radio Imedis Etershia. Reklama. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: რადიო იმედი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 14 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილისა და თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მუსტაფა ჩიფთიჩის ერთობლივი განცხადება კეთდება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
6: მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგას და დელეგაციის წევრებს ქვეყანაში ვიზიტისთვის და მნიშვნელოვანი შეხვედრისთვის. მოხარული ვარ, რომ დღეს საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამართალდაცვის სფეროში არსებული თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები განვიხილეთ და მისი კიდევ უფრო გაღრმავების კონკრეტული მიმართულებები გამსაზღვრეთ. თურქეთის რესპუბლიკა საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს მრავალწლიანი მეგობრობა, კეთილმეზობლური ურთიერთობა და თანამშრომლობის მრავალმხრივი გამოცდილება. დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი მზაობა, რომ ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებული თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაღრმავდეს გამოცდილების გაზიარების კუთხით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თურქეთის მხარესთან თანამშრომლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან, არალეგალურ მიგრაციასთან, კიბერდანაშაულთან, ნარკოტრაფიკთან ბრძოლის, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის და სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიმართულებით. ერთხმ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ჩვენი მოქალაქეების თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია კონტროლის მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება არალეგალური მიგრაციისა და სხვა სახის ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ. ორხრივ შეხვედრაზე ასევე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ საერთაშორისო სამართლებრივ თანამშრომლობას. ვისაუბრეთ ძებნელპირთა საკითხებზე ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებასა და შესაბამის სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტიან გამოყენებაზე. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ პოლიციის ატაშეებს, რომელთა ჩართულობა და ყოველდღიური საქმიანობა კიდევ უფრო აახლოვებს უწყებებს და მინდა მადლობა გადაუხადო მათ საქმიანობისთვის და წარმატებები ვუსურვა. მნიშვნელოვანია ასევე პროფესიული განვითარება და ამ მიმართულებით გამოცდილების გაზიარება. აღსანიშნავია, რომ დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიისა და თურქეთის ეროვნული პოლიციის აკადემიებს შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. დარწმუნებული ვარ, ეს შეთანხმება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს თანამშრომლობას პროფესიული განვითარებისა და ამ მხრივ გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით. დღევანდელი ოფიციალური ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოსა და თურქეთის შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა არის შედეგზე ორიენტირებული და ურთიერთობაზე დაფუძნებული. ჩვენ მზად ვართ მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ეს თანამშრომლობა და ერთად ვიმუშაოთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და მოქალაქეების დაცვას უკავშირდება. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს თურქ კოლეგას, დელეგაციის თითოეულ წარმომადგენელს ქვეყანაში ვიზიტისთვის, მნიშვნელოვანი შეხვედრისთვის, ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ჯერა, რომ საქართველოსა და თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის არსებული მჭიდრო კოორდინაცია მომავალშიც გაგრძელდება, კიდევ უფრო გაძლიერება და გაღმავდება. დიდი მადლობა.
7: საიმბახან ჩემო პატივცემლო კოლეგამ, კომიტეტის წევრებო. და მედის წარმოადგენლობა, ჩემთვის დიდი პატივია ვესტურმა ჩვენი ისტორიულ მეზობელსა და სტრატეგიულ პარტნიორს. საქართველოს რომელიც ჭიდრო ისტორიული კულტურული კავშირები გვაკავშირებს და პირადე მისი ღრმა ფესვგადებული სტუმართმოყოლების მოწმე. პირველ რიგში მინდა მადლიერება გამოხატო ჩემი ღირსეული კოლეგისა და მისი გუნდის თითოეულ წევრის მიმართ დღევანდელი მასპინძლობის და როგორც მოგესალმა ჩვენ პატრიოტიზმს. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი ქვეყნის. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ პატრიოტული
8: ჩერჩევედე iki ülke arasındaki
7: ორი ქვეყნის შორის
8: arasındaki işbirliği alanları
7: შეთანხმებას ერთმანეთთან ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში ძალიან ღრმა პატივცემამდე გვინდა ვითამაშოთ.
8: გვენინდენ და აი რგურმიოთ.
7: ჩვენს აი გასაც საქართველოს
8: კონსულარმიზმ გვენინინი და აი ნიჩიდე önemli ve değerli görüyoruz.
7: ჩვენ როგორც ჩვენს თანამოქალაქეებს იგენერეთ საქართველოს თანამოქალაქეებს არ ხედავთ განსხვავებულად, ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ მათ მხარდაჭერა გამოხატოთ. განსაკუთრებით შევამოწმოთ ვაჭრებს ერთ მოქმედებას ახალი ეტაპის დანიშნულების დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებიც განსხვავდება ტრადიციული ორგანიზაციული დანიშნულების სტრუქტურებისგან. რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დიდი სიმწკაცის ვებძვით. შესაძლებელია აქაც მოდიოდეს და საწყის იქითაც მიდიოდეს ეს დანაშაულებრივები მქმედებები და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი აღკვეთოთ და

0: მოვცდილობთ რომ ამ დღევანდელი ვიზიტით შევძლოთ ამ ყველაფრის მოგვარება. დღეს საქართველოს მინისტრთან ერთად შეთანხმების და ხელმოწერის ფარგლებში ჩვენ ის ფაქტი რომ დღევანდელის ჩათვლით 866 პირის ექსტრადიცია და დეპორტაცია განხორციელდა. მათ შორის უმეტესობა ახალთაობის ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფის წევრია. ის ფაქტი, რომ ამ 4-დან 437 მიმდინარე წელს შესულდა და ნამდვილად მეტყვიდა ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობისთვის დაწყობაზე. ასევე ჩვენი მეგობარი საქართველოს მოთხოვნების უდეს ყურადღებით განხილვა უსაფრთხოებისა და ურთიერთმასაჯულების სფეროში სამართლებრივი საკუთრება პრინციპების სრული დაცვით ჩვენი უნგრეთობის ბუნებრივი შედეგია. მომავალ პერიოდშიც გავაგრძელებთ ამ კონსტრუქციულ პარტნიორობას და ინფრასტრუქტურულ ინსტიტუციურ თანამშრომლობას ყველა დონეზე იმავე გულწრფელობით და სიმტკიცით. ამასთან ვიზიტის ფარგლებში გადავდგეთ ახალ ნაბიჯებს, რომლებიც საშუალებას მოგვწევს ორგანიზაციის სასწავლო პროგრამების სტუდენტების და ექსპერტების გაცვლით იქით ერთმანეთს გამოცდილებით. ახალთაობის ორგანიზებული დანაშაულ ჯგუფების უსაზღვრო ციფრული მართვადი და სრულიად კომპლექსური სტრუქტურების წინააღმდეგ ჩვენ უდიდეს გარანტია ეჭვგარსია საერთო ხედვით მოქმედებისა და ოპერატიული თანამშრომლობის გაძლიერებაში მდგომარეობს. საბოლოო ჯამში ახალ ტრანსლაციულ საფრთხეების წინაშე ცალკეულ ქვეყნის წარმატებას დამოკიდებით მე მიაღწევს. ამიტომ ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობით შევძლებთ მაქსიმალურად, რომ ურთიერთ თანამშრომლობით შევძლოთ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი კიბერუსაფრთხოების მართულები ციფრულად მართვადი დანაშაულები ამავდროულად ნარკო მიმართულები დანაშაულები ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს სამართალდამცავების წინაშე და ძალიან დიდ რისკს გვიქმნის ამასთან დაკავშირებით. დღეს ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობით, ურთიერთ თანამშრომლობით შეგვიძლია, რომ უფრო მეტად შევძლოთ ერთმანეთთან, გავაძლიეროთ ჩვენი ინსტიტუციური ურთიერთობები თანამშრომლობას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და მაქსიმალურად ვცდილობთ ყოველ ჯერზე, რომ უფრო მეტად შევძლოთ ერთმანეთს ხელშეწყობა. და მთლიან სრულად მინა განმაცხადო, რომ თურქეთი ყოველთვის მაქსიმალურად ჩართული იქნება თურქეთის მსგავსი ტიპის ვიზიტების. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ვაგზნობინეთ რამდენად ძვირფასია ის ჩვენთვის. ამის შემდეგ კი გავაგრძელებ თანამშრომლობას უკვე შემდგომ მსგავს თანამშრომლობას საბერძნეთთან, იტალიასთან. მსგავსი ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მოთხოვნები ჩვენი მხრიდანაც არის და სხვა ქვეყნების მხრიდანაც, რადგან მოგეხსენება ჩვენი ძვირფასი პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი და მამოძრულად მისი კოლეგაც საქართველოს პრეზიდენტიც თანახმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთ თანამშრომლობის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტროების ურთიერთ თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე ჩვენ საქართველოს ყველა უწყებასთან ვცდილობთ სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობას. სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც მათთანაც ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ვიზიტები ჩაინიშნება და შემდგომ შევძლებთ მათთან თანამშრომლობას. მეორე საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეხება პოლიციის აკადემიას, რომელიც ცოტა ხნის შემდეგ ხელს მოვაწერთ მემორანდუმს, რომელიც ჩვენი პოლიციის აკადემიის ჩვენ დღევანდელამდე გამომდინარე საქართველოში არსებული თუ თურქეთში არსებული ქართველი სტუდენტები ხშირად მიდიოდნენ ხოლმე თურქეთში მსგავსი ტიპის განათლების მისაღება და საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით და იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთ თანამშრომლობა უფრო მეტად ხელშეუწყობს მათ კვალიფიკაციის ამაღლებას, უფრო უკეთეს ნაბიჯებს გადავდგავთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში. იმედი მაქვს, რომ ამავდროულად სამართლებრივი მიმართებითაც ყველანაირად ხელშეუწყობთ დღევანდელი ვიზიტის შემდგომ ყველა ტიპის იმ ინიციატივას, რაც საქართველო გამოიჩენს და ამავდროულად ჩვენი მხრიდანაც სრულიად ხარჯჭერა იქნება და დღევანდელი ვიზიტის შემდგომ უკვე ძალიან დიდ მადლობას ვხდი ძვირფას ბატონ მის, რამდენად გამიმასპინა და საქართველოს სტუმარს მასპინებობა კიდევ ერთხელ ვიგზენი. მეც ძალიან ბედნიერი და მოხარული ვიქნები თუ მას ვეწვევი თურქეთში, თუ ისიც მეწევა თურქეთში და მასაც იგივენაირი სტუმართ მოყვარეობით მინდა რომ გაუმასპინდე. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინის.
1: უსმენდით საქართველოს

0: შინაგან საქმეთა მინისტრის სულხან თამაზაშვილის და თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივ ბრიფინგს დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბოგჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 29 21 24 33. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს წესი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე წესი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის,

0: გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: access for your ex and all.
1: ხიზარხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნა. მეტე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს არაერთი საკითხი აქვს დღის წესრიგში, რომელსაც მუშაობა აქტიურად დაიწყება. ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, მშვიდობა, დეოკუპაცია, ერთიანი საქართველო, პრეზიდენტის ჰუმანური აქტი და საგარეო პოლიტიკა. პირველ სხდომაზე გაკეთებულ ამ და სხვა პოლიტიკურ განცხადებებს გაგოცნობს ნინო არღვლიანი პარლამენტიდან.
8: საშემოდგომო სესიის პირველი სხდომა ჰიმნით გაიხსნა, რომლის შემდეგაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატებს წარმატებული და ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა. რაც შეეხება პოლიტიკურ განცხადებებს, დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიები და რიგი ოპოზიციონერების უპასუხისმგებლო განცხადებები იყო. სწორედ ასე აფასებს მართველი პარტია მათ პოზიციას, ვინც შერიგების ნაცვლად კონფლიქტის გაღვივებას ცდილობს. დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, ვის რა ინტერესი ამოძრავებს ამ პროცესში, ისევე როგორც უნდა მოხდეს იმ პირთა პოლიტიკური და სამართლებრივი ილუსტრაცია, ვინც შერიგების პროცესს ებრძვის და ცდილობს შექმნას ნიადაგი ახალი დაპირისპირებისთვის. რაც შეეხება ხელისუფლების ნაბიჯებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, ის რამდენიმე პრინციპს ეფუძნება, მათ შორის არის დეოკუპაცია მშვიდობით და შერიგება ნდობით.
9: გასული ზაფხულის განმავლობაში სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რამდენად სახიფათო შეიძლება გახდეს პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა მაშინ, როდესაც ის უკვე აღარ ეხება მხოლოდ ხელისუფლებასა და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას შორის ჩვეულებრივ დაპირისპირებას და პირდაპირ ეხება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ვის ინტერესებს ემსახურება ასეთი რიტორიკა, რასაზლებს ის საქართველოს და რაც მთავარია, რა ზიანის მოტანა შეუძლია მას ქვეყნისთვის. ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში არიცავდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, დღეს ცდილობენ ყველაზე მტკივნეული ეროვნული საკითხები კვლავ პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად აქციონ. საჭიროა ყველა იმ პოლიტიკური და გავლენის ქსელის სრული სამართლებრივი და პოლიტიკური ილუსტრაცია, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად მუშაობს საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის წინააღმდეგ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ რა ინტერესს ემსახურება, ვინ ცდილობს ქართველი და აფხაზი საზოგადოების კიდევ უფრო დაშორებას და ვინ ქმნის ნიადაგს ახალი დაპირისპირებისთვის. ერთ უპასუხისმგებლო განცხადებას შეუძლია წლების განმავლობაში ნაშრემი ნდობა ერთ დღეში დააზიანოს. აფხაზეთი არ არის პოლიტიკური ქულების დაწერის ადგილი. ვინც ამ თემას შიდა პოლიტიკური ბრძოლისა რომელიმე გარე პოლიტიკური ინტერესის ინსტრუმენტად გამოიყენებს, უნდა იცოდეს, რომ მას უმკაცრესი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრება. ჩვენ არც უკრაინის მხარდაჭერისგან დაგვიხევია უკან. საქართველო წლების განმავლობაში უერთდება და მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული თვლებების მხარდამჭერ საერთაშორისო რეზოლუციებს. ჩვენთვის პრინციპი მარტივია: საერთაშორისო სამართალი ყველასთვის ერთია. ის იცავს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და იგივე საერთაშორისო სამართალი იცავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მაგრამ ამავე დროს ჩვენი უპირველესი ვალდებულება არ დაუშვათ საქართველო კიდევ ერთხელ გახდეს ომის პოლიგონი. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების მიერ არჩეული სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობის გზა, მოთმინებით და გონიერებით მშვიდობის შენარჩუნება. ჩვენი მიზანია დეოკუპაცია, ჩვენი გზა მშვიდობა, ხოლო ჩვენი საბოლოო ამოცანა ერთიანი საქართველო, სადაც ქართველი, აფხაზი და ოსი საკუთარ მომავალს კვლავ ერთად შექმნიან.
10: დღეს კი ოცნების ხელისუფლება საქართველოს ისტორიის გაყალბებას ცდილობს. ვისმენთ ირაკლი კობახიძის განცხადებებს თითქოს გეორგიევსკის ტრაქტატის შედეგად რუსეთმა საქართველო გადაარჩინა. ხელისუფლების თუ ცალკეული ოპოზიციური პარტიების და პოლიტიკოსების მხრიდან მოვისმინეთ მავნებლური განცხადებები ომის დაწყების თარიღებსა და საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ აზიანებს ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს და აღრმავებს პოლარიზაციას.
11: არავითარი წინაპირობა, არავითარი საფუძველი იმის მტკიცებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ ქვეყანას

0: მას აბრალებს ომის დაწყებას არ არსებობს. ბევრი კითხვები დარჩა და ამ კითხვებს მთლიანად პასუხს რო გასცემ, მიხვდები რომ კონსპირაციას ქონდა ადგილი. რატომ იყო სულ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს არ აინტერესებს ზოგადად ცხინვალის რეგიონი, არ აინტერესებს აფხაზეთი? რატომ არ გაიყვანეს ხალხი, ჩვეულებრივი მოსახლეობა? რატომ აძალებდნენ სახელმწიფოს ის მიერ უკანონოდ შექმნილ სტრუქტურებს, რომ იქ დარჩენილიყვნენ იმ რეგიონში? რატომ მოაწერეს ხელი ესეთ რეზოლუცია, სადაც წერია, რომ სწორედაც საქართველოა მიზეზი იმისა, რომ ომი დაიწყო და ფართომასშტაბიანი გახდა? სულ სხვა კონტექსტით უნდა იქნეს განხილული ეს საკითხი. არა ესე პრიმიტიულად, შვედში დაიწყო თუ რვაში დაიწყო, როგორც უნდათ რომ გადმოიყვანონ. განგაში რატო არ ატყდა ივლისში? უშიშროების საბჭოს რატო არ მიმართეს? რომ ყველა მიცოდა, რომ სამხედრო ცნები მიმდინარეობდა როკის გვირაბის ეკით. ეს არის საკითხები. დღევანდელ დღეს კიდე გრძელდება ტენდენცია და ეხლა ახალი ფორმა, ახალი სიძლიერე მიიღო იმას ძმა, რომ როგორმე კიდევ ახალი დაპირისპირების კერა უნდა გაჩდეს.
1: უმრავლესობის ლიდერმა 7 წუთი ისაუბრა რუსეთის ოკუპაციაზე და ცოტა ყურადღებით მოისმინეთ, შემდეგ ამბობთ, რომ რუსეთზე არ უსაუბრია. ჩვენ ძალიან ფრთხილ და პრაგმატულ პოლიტიკას ვატარებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს დასაბრუნებელი ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები და არც ერთი თესნაბიც არ გადავდგავთ, რამაც შეიძლება შეამციროს ამისი ალბათობა. წინა ხელისუფლება სხვათა შორის მხოლოდ ომის დროს არ დაუწყია ის ღალატის ქრონიკა. ეს დაიწყო 2006 წელს, როდესაც ჩაატარეს ეგრეთ წოდებული პარალელური არჩევნები და სეპარატისტებს ლეგიტიმაცია მიცეს, ადგინეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოლქი, აღუდგინეს ზვიად გამსახურდიას დროს გაუქმებული საზღვრები და სხვათა შორის ამ საზღვრებში შეიყვანეს ახალგორი. კოდორის ხეობას დაარქვეს ზემო აფხაზეთი, რომ უმტკივნეულოდ გადაეცათ ოკუპანტისთვის. ძველი სამხედროები გაუშვეს ომამდე, ღალატის მუხლი ამოიღეს ომამდე, არ გააფრთხილეს შვიდობიანი მოქალაქე, შვიდობიანი მოსახლეობა. თუ შენ იცი, რომ რუსეთი არის აგრესორი და მას ჭირდება მხოლოდ საბაბი, აი ბჭყალებში რომ ვთქვა, საბაბი, რომ განახორციელოს კიდევ ერთი სამხედრო აგრესია, ეს საბაბი ხელში რატო უნდა დააჭერინო? ამას ხო უგუნური პოლიტიკა ქვია?
2: საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე მოვისმინეთ განცხადებები, ასევე განათლების უპრეცედენტო რეფორმასთან დაკავშირებით, ტურიზმზე მიზანმიმართულ თავდასხმაზე, პრეზიდენტის მიერ გამოცემულ შეწყალების აქტზე, რომელიც როგორც ირკვევა ყველას არ გაუხარდა, და ასევე მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლასთან დაკავშირებით, მართველი პარტია მის წასვლას მნიშვნელოვან დანაკლისს უწოდებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ განცხადებას, რომელიც უკავშირდება ევროპაში არსებულ კრიზისს და ბრიუსელის ის ორმაგ სტანდარტს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ლევან მახაშვილმა ილაპარაკა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ორმაგი სტანდარტი ისლანდიის მაგალითზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა.
3: ევროპამ დაკარგა იაფი ენერგორესურსები, ევროპამ დაკარგა ტექნოლოგიური უპირატესობა, ევროპამ დაკარგა გასაღების უმსხვილესი ბაზრები და ევროპამ დაკარგა უსაფრთხოების ქოლგა. არარაციონალური და მოდასაყოლელი გადაწყვეტილებები, გაუთვლელი ნაბიჯები, სხვის ინტერესებს გამოკიდებული ევროპელი პოლიტიკოსების უპასუხისგებლო პოლიტიკა აზიანებს უპირველეს ყოვლისა საკუთარ მოქალაქეებს და რიგითი ევროპელები უკვე დგანან ამ მძიმე შედეგების პირისპირ. სწორედ ამ უპასუხისგებლობამ, დემოკრატიისა და სუვერენიტეტის სრულმა უპატივცემულობამ გააფუჭა საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობებიც. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარ ხალხზე ზრუნვა დაუწუნეს და ქვეყანაში მშვიდობა პრორუსულობად მოუნათლეს და ამ სიყალბის შემოქმედებად შიდა რადიკალური ჯგუფები დაასვეს ქვეყანას თავზე. საინტერესო იყო ასევე ისლანდიის რეფერენდუმის შედეგიც. რეფერენდუმში მონაწილე დანარჩენი 58% არ გამოსულა და არ დაუწყია სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შტურმი, პოლიციელების ცოცხლად დაწვა, რევოლუციები. რეფერენდუმის დღე არავის გამოუცხადებია დემოკრატიის შავდღეთ, არავის მიუღია რეზოლუციები და სანქციები ისლანდიელი ხალხის დასასჯელად. ეს ხმა გასაგები აღმოჩნდა ბრიუსელისთვის, მაგრამ რატომღაც ასეთი გასაგები არ ყოფილა ქართველების ხმა ბრიუსელისთვის. არა და ხალხის ნება არის ხალხის ნება ისლანდიაშიც, შვეიცარიაშიც და საქართველოსშიც. და რაც მალე, რაც უფრო მალე და გულწრფელად სცემს პატივს ბრიუსელი საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩევნებზე გამოხატულ ნებას, მით მეტად შეინარჩუნებს საკუთარ სახეს.
4: მინდა გამოვეხმაურო მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლას, მან როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ღირსეული კვალი დატოვა, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალმა, გამორჩეულმა მენეჯერმა, პრინციპულმა და გუნდის ერთგულმა ადამიანმა ყოველწლიურად ტურისტული სეზონის მოეხლოებასთან ერთად ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან იწყება მიზანმიმართული ანტიკამპანია. მათ კარგად იციან, რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით აჭარისა და სხვა ტურისტული რეგიონების მოსახლეობისთვის. ამიტომ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ნებისმიერი დეზინფორმაციული კამპანია საბოლოოდ ჩვენს მოქალაქეებს აზიანებს.
5: 26 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 226 მსჯავრდებული. ჩვენი ყურანტყება მინდა მივაყრო იმ ცხაპირზე, რომლებიც ძალადობდნენ აქციებზე, ისხდნენ სასჯელს. შემდეგ მოინანიეს დანაშაული და საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. მაგრამ ის რეაგირება, რაც ჩვენ ამ ცხაპირის მიმართ რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან ვიხილეთ, ყოველგვარ მორალურ და ზნეობრივ სტანდარტს დებდა და ამორალური პროპაგანდის ფსკერს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ უსამშობლო აგენტები ამ ახალგაზრდებს ძალადობისა და საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ და აგენტურულ ჯგუფებს გაუხარდათ მათი დაპატიმრება და ძალიან ეწყინათ მათი გათავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ჰუმანურმა აქტმა ამ ცხრაპირის მხრიდან დანაშაულის აღიარებამ და მონიტორინგებამ კიდევ ერთხელ ახადაფარდა რადიკალურ ოპოზიციას და საზოგადოება მათ ამორალური ხასიათი დაანახა, ვინაიდან მათი შეწყალებული პირების საკუთარი ბულინგის მთავარ ობიექტებად აქციეს.
6: სოციალური თანასწორობის სიმბოლოდ საბოლოოდ გამოაცხადეთ სკოლის ფორმა, რომელზეც დახარჯეთ 45 მილიონზე მეტი, მაგრამ საბოლოოდ ეს კონცეფციაც ჩაფლავდა, რადგან შეძლებული ოჯახები საკუთარ შვილებს ხარისხიანი ფორმით თვითონ უზრუნველყოფენ, ხოლო ღარიბები კი სამინისტროს მიერ შეკერილი დაბალხარისხიანი პოლიესტერის ფორმებს მიიღებენ.
7: ამ მასშტაბის ცვლილება მხოლოდ ახალი წესების შემოღებას არ გულისხმობს. მას პროცესში მუდმივი დაკვირვება და საჭიროებისამებრ რეაგირება სჭირდება, რაც ერთადერთ მიზანს ემსახურება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ხარისხიანი განათლება. ამის ნათელი გამოხატულებაა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მიღებული გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობის შესახებ. წელს 1795 აბიტურიენტს, რომელმაც მინიმალური კომპეტენციის ხარი გადალახეს, საშუალება ეძლევათ დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე კიდევ ერთხელ გადაწონონ არჩევანი და აირჩიონ პროგრამა და უნივერსიტეტი. სასკოლო ფორმებზე მუშაობისასაც მშობლებს მიეცათ არჩევანის სრული თავისუფლება ერთადერთი პირობით, რომ დაცული იყოს დადგენილი დიზაინისა და ნაჭრის სტანდარტი. მიმდინარე წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული თითოეული სტუდენტის სწავლის სრული სახელმწიფო დაფინანსება. ჩვენი მიზანია მეტმა ახალგაზრდა მიიღოს ხარისხიანი განათლება და საკუთარი ცოდნა და პროფესიული წარმატება ქვეყნის წინსვლას მოახმაროს. სწორედ ამიტომ ეს რეფორმა ინვესტიციას საქართველოს მომავალში.
2: საშემოდგომო სესიის ფარგლებში დეპუტატები დატვირთული დღის წესრიგით მუშაობას გეგმავენ.
8: ნინო არღულიანს უსმენდით. ქართულ ოცნებაში ეთანხმებიან და იზიარებენ უნგრეთის პრემიერის განცხადებას, რომ ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა დამაზიანებელია. ამ და სხვა საინტერესო თემებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად ერთ საათში. დაგველოდეთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

what we got, baby. They may not see the love.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 29 21 34 33. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საი

0: ჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდიხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლი ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. ოთხდღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის

0: ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის თამამავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობოენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რადიო იმედი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. ქართულ ოცნებაში ეთანხმებიან და იზიარებენ უნგრეთის პრემიერის განცხადებას, რომ ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა დამაზიანებელია. მართული გუნდი ვიწრო პოლიტიკური დღის წესრიგით მოქმედებაზე აკეთებს აქცენტს, რაც ევროპელი მოქალაქეების ინტერესებს ეწინააღმდეგება. პეტერ მადიარის განცხადებით, ევროკავშირი მართლობრივი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. მან ასევე გააკრიტიკა ბრიუსელის მიერ მიგრაციული პოლიტიკის გამო უნგრეთისთვის დაკისრებული ფინანსური სანქციები და ისინი უსამართლოდ შეაფასა.
10: ევროპული საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა პირდაპირ მიჩია ბიუროკრატიასთან საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. მიმაჩნია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უწევს თუ გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სასამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო საზღვრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
11: ჩვენ თვითონაც ფერს უთქვავს, რომ ყურადღება არც კი მიგვექცია, მაგალითად ევროპარლამენტარები რას ამბობენ, ან ზოგიერთი ბიუროკრატი ბრიუსელში რას ამბობს, არ მიგვექცია მათთვის ყურადღება. და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ერთი რაღაც, რომ უკვე ბევრი, ზოგი ხმა მაღლა, ზოგი არ საუბრობს ხმა მაღლა, მაგრამ ბევრი ხედავს და ხვდება, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატები დიდი ხანია აღარ არიან დაინტერესებული ევროპელი მოქალაქეების ინტერესებით. მათ აქვთ რაღაც თავიანთი ვიწრო დღის წესრიგი, რომელიც როგორც წესი ემთხვევა არაფორმალური გავლენების ინტერესებს და სწორედ აი ამ დღის წესრიგს ატარებენ, რაც ხშირად ეს წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელების და ევროპელი მოქალაქეების და ევროპული სახელმწიფოების დღის წესრიგთან. ამიტომ რაც უფრო მეტი კვეთა ექნება ევროპელ ბრიუსელთან, როგორც ჩანს უნგრეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მსგავს განცხადებებს კიდევ უფრო ხშირად გააკეთებს.
12: მადიარი იყო და ალბათ დღემდე არის ევრობიუროკრატის ერთ-ერთი ფავორიტი ევროპელი ლიდერი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ევრობიუროკრატის ყოფილი ფავორიტი ლიდერი საუბრობს ევროკავშირში მართლობრივი კრიზისზე, ეს მეტყველებს ყველაფერზე. მადიარის გაპრემიერების შემდეგ თავად მადიარი აღიარებს იმას, რომ ევრობიუროკრატიაში არის მართლობრივი კრიზისი. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ მთელი 4 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების გუნდი, როდესაც საუბრობდა იმ წუხილებზე, იმარა გუსტოს დამოკიდებულებაზე და ორმა სტანდარტებზე ევრობიუროკრატიის მხრიდან ყოფილვართ მართლები. ეს არაგუსტოს დამოკიდებულება და ორმა სტანდარტები გავრცელდა არამარტო საქართველოსზე, არამედ დღეს უკვე უნგრეთზე.
9: ისლანდიის გადაწყვეტილების შემდეგ ევროკავშირს უკეთ დაფიქრება სჭირდება, ასეთია შეფასებები მათ შორის ევროკავშირში. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ევროკავშირის წევრობა ქვეყნისთვის მიმზიდველი აღარ არის, შესაბამისად ევროკავშირმა მიდგომა უნდა შეცვალოს და პატივისცეს ქვეყნების სუვერენიტეტს. ქვეყანაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით ისლანდიის მოსახლეობის უმრავლესობამ ევროკავშირში გაწევრებასთან დაკავშირებით ბრიუსელთან მოლაპარაკებების გაგრძელებას მხარი არ დაუჭირა.
0: ვულოცავ ისლანდიას დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის მიღებულ გადაწყვეტილებას.
13: ისლანდიელმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროკავშირის წევრობა ყველა ევროპული დემოკრატიის ბუნებრივ არჩევანს არ წარმოადგენს. ეს კენჭისყრა გვახსენებს, რომ შესაძლებელია სხვა ევროპის არსებობა, თავისუფალი და სუვერენული ერების ევროპის, რომლებიც საერთო ინტერესების სფეროებში ნებაყოფლობით თანამშრომლობენ.
14: გზავნილი ნათელია, ევროკავშირი ხალხს აღარ შთააგონებს.
15: ევროკავშირი ყველაზე ძლიერი მაშინ არის, როდესაც პატივისცემს თავისი ერების იდენტობას, დემოკრატიულ არჩევანსა და კონსტიტუციურ ტრადიციებს. თუ აყვავებული დემოკრატიული და ღია ევროპული ქვეყანა არ არის დარწმუნებული, რომ ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების განახლება სწორი გზაა, ევროკავშირმა საკუთარ თავს უნდა ჰკითხოს, როგორ შეიძლება უკეთესს პატივის სუვერენიტეტსა და სუბსიდიარობის პრინციპს, გახდეს უფრო ეფექტიანი და კონკურენტუნარიანი.
16: ჩვენ თვითონ კანდიდატი ქვეყნისთვის ევროსკეპტიციზმი ძალიან სამფლობელო მოვლენაა, რასაც ვანდეთ, რომ ევროპის დემოკრატია ევროკავშირის მომავალს მართავს არასწორად და მიხავს არასწორ გეზიკს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა ისლანდიის მაგალითზე, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც კანდიდატი სახელმწიფოს არის ძალიან სამფლობელო და დამნებას ჩვენ დაცხადებული ვიგანეოს, რომ ჩვენ უნდა ვაღოთ ევროკავშირის სტუფასოვანი წევრი ქვეყნა.

0: ეს ყველაფერი არის ევროკავშირის იდეის, არამედ ევროკრატიის ბრალია, რომელიც ძალიან არასწორად, არამიუსწრებლად და ორმაგი სტანდარტებით მართავს ეს ევროკავშირის სტრუქტურას.
1: საღი მიდგომა როქონდეს ევრობიუროკრატიას, აი ეს ფაქტი უნდა იყოს კაფეო ინდიკატორი მათთვის იმისა, თუ რაოდენ ძიმეა ის ბიუროკრატიული მოწმობა, ის პოლიტიკა, რომელსაც ცალკეული ჩინოსნები ხორციელებენ ევროკავშირში, ისეთ კანონების მიღებას, ისეთ რეგულაციების მიღებას გეგმავენ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც კი ცალკეულ შემთხვევაში ხელისუფლება ექნება ჩამორთმეული.
2: უსმენდით ევროპელი პოლიტიკოსებისა და ქართველი დეპუტატების შეფასებებს ისლანდიელი ხალხის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ 1500 ლარით დაჯარიმდა სიტყვიერის შეურაცხყოფის გამო მოქალაქე მაია ორჯონიკიძე, ის მოსამართლემ სამართალ დამბღვევად ცნო.
3: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ განხეული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმები ნინო ჯოჯიშვილის და მაია ორჯონიკიძის მიმართ 76 მოკლის პირველი ნაწილით, ვინაიდან ამ ორმა პიროვნებამ საჯარო სივრცეში სოციალურში მიაყენა შეურაცხყოფა შორნა ბეგაშვილს და ლალი მოროშკინას. აღნიშნულთან დაკავშირებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ. შესაბამისი მტკიცებულებები წარდგენილი იქნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით ორივე პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და სახელის სახით განესაზღვრათ ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
2: ანაკლიის აკვატორიაში აქტიურ ფაზაშია ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები. სამუშაობის გასაძლიერებლად ღრმაწლოვან პორტში მეორე დამაღრმავებელი გემი შემოვიდა. ფსკერი 17.5 მეტრამდე დაღრმავდება, შემდგომ ეტაპზე კი 1380 მეტრის სიგრძის ტალღმტეხი აშენდება. უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს ძიმე საზღვაო და სამშენებლო ტექნიკა, ხოლო გეოდეზიური და გარემოს დაცვითი მონიტორინგი თანამედროვე წყალქვეშა სისტემებისა და ლიდარ დრონების გამოყენებით ხორციელდება. სამუშაოებს სოფლიოში აღიარებული ბელგიური კომპანია ქართულ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ლენდლორდის მოდელით ვითარდება, რაც საშუალებას იძლევა პორტი განავითაროს არაერთ, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით.
4: ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. რა მიზნის მისაღწევადაც ანაკლიის საზღვაო აკვატორიაში ბიანდენულ ჯგუფის რიგით მეორე დამღვევებელი გემი ალილდრისი შემოვიდა. ერთი თვით ადრე შემოვიდა ტრისტაო და კუნე, ესეც არის ბიანდენულ ჯგუფის დამღვევებელი გემი, რომელმაც უზრუნველყო დაახლოებით 1 კილომეტრის სიგრძის ტალღწეყელის ძირში დაღრმავებითი სამუშაოების განხორციელება. ეხლა კი გადაინაცვლა ანაკლიის შემოსასვლელი არხის და მოსაბრუნებელი აუზის დაღრმავებითი სამუშაოების განსახორციელებლად. ალილდრისი და ტრისტაო და კიუნა სამუშაოებს ერთობლივად ახორციელებენ, რის შედეგადაც ანაკლიაში ფსკერი 17.5-მდე დაღრმავდება. პარალელურად მიმდინარეობს ხმელეთის მხარეს ტალღწეყელის ტანის მშენებლობა. როგორც კი დასრულდება ხმელეთის მხარეს შენებლობა გადაინაცვლებს ზღვაში.
5: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური პირველ გემს 2029 წლის დასაწყისში, როგორც უკვე ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, მივიღებთ და ძალზედ მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ეს აჩენს განსაკუთრებულ ნდობას აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიმართ და რაც მთავარია, საქართველოს როლს შუადერეფანში და საქართველოს სატრანზიტო როლს შუადერეფანში განსაკუთრებულად ხას უსვამს, ეს პარტნიორებში აჩენს უფრო მეტ ნდობას. ეს გვაძლევს ძალზედ დიდ გარანტიებს იმისთვის, რომ საქართველოსი მოზიდული ის ტვირთნაკადები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაზრდილია, ეს დარჩება საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში და ანაკლია მოემსახურება სწორედ ამ ტვირთნაკადებს.
6: I think it's a very important.
7: ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია საქართველოს ეკონომიკისთვის. ის ხელ შეუწყობს დასაქმების ზრდას და საბოლოო ჯამში გლობალური ეკონომიკის განვითარებასაც. ასევე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის განხორციელებით გაიზარდება საქართველოს მნიშვნელობა როგორც დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო დერეფნის.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 17 საათზე დაგიბრუნდებით დღის სხვა სიახლეების დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგინ თავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: ზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: ამანეთის თუ გინდა როგარიგოთ მოგიმერს ხლები მით ერთი ბუდე დავიდოთ შორეგი და ჩამოვედი შეკეთვია განაცხასა ჩემის თუ მარკას

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
6: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
7: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 6, 29, 21, 23. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6.
10: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. თავისუფალია ოკუპირებული ცხინვალი.

0: ვალის რეგიონის მიმართულებით 18 მარტს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. ინტენსიურად გამოიყენებოდა როგორც ცხელი ხაზის მექანიზმი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტი. მოლაპარაკებებში აქტიურად იყვნენ ჩართული საერთაშორისო პარტნიორები. უცხოების ცნობით ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად. საქართველოსა და თურქეთს შორის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. შემდეგ კი იყო შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში და ერთობლივი განცხადებები. საქართველოსა და თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მზაობა სამართალდამცავ უწყებებს შორის თანამშრომლობა უფრო გააღრმავდეს. პოლიციის აკადემიებს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი. სულხან თამაზაშვილის განცხადებით თურქი კოლეგის ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უსაფრთხო სფეროში თანამშრომლობა არის შედეგზე ორიენტირებული და ურთიერთობებზე დაფუძნებული. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია კონტროლის მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება. მუსტაფა ჩიფჩმა მადლობა გადაუხა და კოლეგას მოწვევისთვის, შეეხო ისტორიულ კავშირებს და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით თანამშრომლობას. მხარეებმა საომალო პრიორიტეტები განსაზღვრეს. მან თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოფიციალური ვიზიტი თბილისში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა.
1: ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებული თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაღრმავდეს გამოცდილების გაზიარების კუთხით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თურქეთის მხარესთან თანამშრომლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან, არალეგალურ მიგრაციასთან, კიბერდანაშაულთან, ნარკოტრაფიკთან ბრძოლის, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის და სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიმართულებით. ერთხრივ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ჩვენი მოქალაქეების თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია კონტროლის მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება არალეგალური მიგრაციისა და სხვა სახის ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიისა და თურქეთის ეროვნული პოლიციის აკადემიებს შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. დარწმუნებული ვარ, ეს შეთანხმება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს თანამშრომლობას პროფესიული განვითარებისა და ამხრივ გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით. დღევანდელი ოფიციალური ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოსა და თურქეთის შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა არის შედეგზე ორიენტირებული და ურთიერთობაზე დაფუძნებული.
2: ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოებას არ განვასხვაებთ თურქეთის მოსახლეობის უსაფრთხოებისგან. ეს ფრიად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მათ მხარს ვუჭერთ უსაფრთხოების ჭრილში. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ერთობლივ მოქმედებას ახალი ტიპის დანაშაულებრივი დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებიც განსხვავდებიან ტრადიციული ორგანიზებული დანაშაულის სტრუქტურებისგან, რომელთაც ჩვენს ქვეყანაში დიდი სიმტკიცით ვებრძვით. როგორც ყველა უცხოელ პარტნიორთან, განსაკუთრებით კი მეზობლებთან შეხვედრისას აღვნიშნავთ ხოლმე ახალი თაობის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების უსაზღრო, ციფრულად მართვადი და სულ უფრო კომპლექსური სტრუქტურის წინააღმდეგ ჩვენი უდიდესი გარანტია ეჯგორეშია საერთო ხედვით მოქმედებასა და ოპერატიული თანამშრომლობის გაძლიერებაში მდგომარეობს. დღემდე საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი და ჩვენი ქვეყნის მიერ ძებნილი 865 პირის ექსტრადიცია და დეპორტაცია განხორციელდა. მათ შორის უმეტესობა ახალი თაობის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები არიან. ის ფაქტი, რომ ამ მოთხოვნებიდან 437 მიმდინარე წელს შესრულდება, ნათლად მეტყველებს ჩვენი ქვეყნის მზაობაზე თანამშრომლობისთვის. ამიტომ მინდა ჩემს კოლეგას ძვირფას მინისტრს მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისთვის. ჩვენი მეგობარი საქართველოს მოთხოვნების უდიდესი ყურადღებით განხილვა უსაფრთხოებისა და ურთიერთ მართლმსაჯულების სფეროში სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების სრული დაცვის ჩვენი ორმხრივი ნდობის ბუნებრივი შედეგია. ამასთან ვიზიტის ფარგლებში გადავდგით ახალი ნაბიჯები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს გამოვიყენოთ ერთმანეთის გამოცდილება ორმხრივი სასწავლო პროგრამების სტუდენტებისა და ექსპერტების გაცვლის გზით. როგორც მოგახსენებათ, ჩვენი პატივცემული პრეზიდენტის ბატონ რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და მისი ქართული კოლეგის მიერ გამოხატული მტკიცენების შესაბამისად, ჩვენ მნიშვნელოვან ძალისხმევას ვწევთ ყველა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების გასაღრმავებლად, რათა უზრუნველყოთ ხანგრძლივი მშვიდობა და სტაბილურობა ჩვენს რეგიონში.
0: დაურბუავას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებულ ორ ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა. პროკურორის განმარტებით საბაბო ჭორიშვილი ნარკოტიკული საშუალების მიღების შემდეგ კლინიკაშიც კი მოხვდა. გივი გუდაძეს კი გულყრა ჰქონდა, რაზეც ბრალდების მხარემ დაკავებულებს კითხვით მიმართა, როდესაც თავად ცუდად გახდნენ.

0: არ მოიკითხეს ის, ვისაც ნივთიერება გადასცეს. დაკავებულებს ბრალად ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვა, რეალიზაცია და უკანონო გადაცემა ეტებათ. ევროკავშირში არსებულ კრიზისზე პეტერ მადიარის ხმამაღალი განაცხადი ქართული ოცნების შეფასებით ბევრ რამეს ამბობს. როგორც მართულ გუნჩი აცხადებენ, აშკარაა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედება. უნგრეთის პრემიერის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობა იზიარებს, რომ ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა დამაზიანებელია. როგორც მადიარმა აღნიშნა, ევროკავშირი მართველობითი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
1: I think it would be important for all other cooperation.
2: ევროპული საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა პირდაპირ მიჩია ბიუროკრატიასთან საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. იმაშია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უსწრებს თუ გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო საზღვრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
3: ჩვენთვისაც ბევრს უთქვავს, რომ ყურადღება არც კი მიგვექცია, მაგალითად ევროპარლამენტარები რას ამბობენ, ან ზოგიერთი ბიუროკრატი ბრიუსელში რას ამბობს, არ მიგვექცია მათთვის ყურადღება. და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ერთი რაღაც, რომ უკვე ბევრი ზოგი ხმამაღლა ზოგი არ საუბრობს ხმამაღლა, მაგრამ ბევრი ხედავს და ხვდება, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატია და დიდი ხანია აღარ არიან დაინტერესებული ევროპელი მოქალაქეების ინტერესებით. მათ აქვთ რაღაც თავიანთი ვიწრო დღესწესრიგი, რომელიც როგორც წესი ემთხვევა არაფორმალური გავლენების ინტერესებს და სწორედ აი ამ დღესწესრიგს ატარებენ, რაც ხშირად ეს წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელების და ევროპელი მოქალაქეების და ევროპული სახელმწიფოების დღესწესრიგთან. ამიტომ რაც უფრო მეტი კვეთა ექნება ევროპელ ბიუროკრატებთან, ბრიუსელთან, როგორც ჩანს უნგრეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მსგავს განცხადებებს კიდე უფრო ხშირად გააკეთებს.
4: მადიარი იყო და ალბათ დღემდე არის ევრობიუროკრატის ერთ-ერთი ფავორიტი ევროპელი ლიდერი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ევრობიუროკრატის ყოფილი ფავორიტი ლიდერი საუბრობს ევროკავშირში მართლობით კრიზისზე, ეს მეტყველებს ყველაფერზე. მადიარის გაპრემიერების შემდეგ თავად მადიარი აღიარებს იმას, რომ ევრობიუროკრატიაში არის მართლობითი კრიზისი. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ მთელი 4 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების გუნდი, როდესაც საუბრობდა იმ წუხილებზე, იმ არაგუსტოს დამოკიდებულებაზე და ორმა სტანდარტებზე ევრობიუროკრატიის მხრიდან ყოფილი მართლები, ეს არაგუსტოს დამოკიდებულება და ორმა სტანდარტები გავრცელდა არამარტო საქართველოსზე, არამედ დღეს უკვე უნგრეთზე.
0: რეფერენდუმის შედეგად ისლანდიის მოსახლეობის მიერ ევროკავშირისთვის ნათქვამი უარით ზოგიერთი დასავლელი პოლიტიკოსის განცხადებით ევროკავშირს უკეთ დაფიქრება სჭირდება. როგორც აღნიშნავენ, ევროკავშირის წევრობა ქვეყნებისთვის მიმზიდველი აღარ არის. შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში, რომ ევროკავშირმა მიდგომა უნდა შეცვალოს და პატივისცეს ქვეყნების სუვერენიტეტს. ქვეყანაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით მოსახლეობამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ბრიუსელთან მოლაპარაკების გაგრძელებას მხარი არ დაუჭირა.
5: ვულოცავ ისლანდიას დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის მიღებულ გადაწყვეტილებას.
6: ისლანდიელმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროკავშირის წევრობა ყველა ევროპული დემოკრატიის ბუნებრივ არჩევანს არ წარმოადგენს. ეს კენჭისყრა გვახსენებს, რომ შესაძლებელია სხვა ევროპის არსებობა, თავისუფალი და სუვერენული ერების ევროპის, რომლებიც საერთო ინტერესების სფეროებში ნებაყოფლობით თანამშრომლობენ.
7: გზავნილი ნათელია, ევროკავშირი ხალხს აღარ შთააგონებს.
8: ევროკავშირი ყველაზე ძლიერი მაშინ არის, როდესაც პატივს ცემს თავისი ერების იდენტობას, დემოკრატიულ არჩევანსა და კონსტიტუციურ ტრადიციებს. თუ აყვავებული, დემოკრატიული და ღია ევროპული ქვეყანა არ არის დარწმუნებული, რომ ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების განახლება სწორი გზაა, ევროკავშირმა საკუთარ თავს უნდა ჰკითხოს, როგორ შეიძლება უკეთეს წეს პატივის სუვერენიტეტსა და სუბსიდიარობის პრინციპს, გახდეს უფრო ეფექტიანი და კონკურენტუნარიანი.
9: ჩვენ თვითონ კანდიდატ ქვეყნებისთვის ევროსკეპტიციზმი ძალიან სამფორმულ ენაა, რასაც ვანდეთ ევროპის დემოკრატია ევროკავშირის მომავალს მართავს არასწორად და მიხავს არასორი კეზიქს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა ოსმანთის მაგალითზე, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც კანდიდატი სახელმწიფოს არის ძალიან სამწუხარო, რომ გადამდებას ჩვენი დაცხადებული ბიგანეოს, რომ ჩვენ უნდა ვაღოთ ევროკავშირის თვითფასოვანი წევრი ქვეყანა. ეს ყველამერი ევროკავშირის იდეის, არამედ ბიუროკრატიის ბრალია, რომელიც ძალიან არასწორად, არანიშნულად და ორმაგი სტანდარტებით მართავენ ეს ევროკავშირის და ევროკავშირის სტრუქტურას.
10: საღი მიდგომა როქონდეს ევრობიუროკრატიას, აი ეს ფაქტი უნდა იყოს კაფიო ინდიკატორი მათთვის იმისა, თუ რაოდენ ძიმეა ის ბიუროკრატიული მოცემულობა, ის პოლიტიკა, რომელსაც ცალკეული ჩინოსნები ხორციელებენ ევროკავშირში, ისეთ კანონების მიღებას, ისეთი რეგულაციების მიღებას გეგმავენ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც კი ცალკეულ შემთხვევაში ხელისუფლება ექნება ჩამორთმეული.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის, ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 012 242 23 11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლის

კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე შეიძლება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 18 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. როგორც თვლობენ ყველაზე მტკივნეული ეროვნული საკითხები ბრძოლის იარაღად აქციონ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პლენარულ სხდომაზე აღნიშნა, რომ აუცილებელია ყველას ლუსტრაცია, ვინც მშვიდობის პოლიტიკას ებრძვის. ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები, ტურიზმის წინააღმდეგ ოპოზიციის კამპანია, ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, პრეზიდენტის ჰუმანური აქტი, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და არაერთი საკითხი. ხაზი გაესვა ხელისუფლების პრაგმატულ პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. მართველმა გუნდმა ასევე მადლობა გადაუხადა მამუკა მდინარაძეს და მის საქმიანობაზე ილაპარაკა.
10: პრობლემები წლების განმავლობაში არიცავდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, დღეს ცდილობენ ყველაზე მტკივნეული ეროვნული საკითხები კვლავ პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად აქციონ. საჭიროა ყველა იმ პოლიტიკური და გავლენის ქსელის სრული სამართლებრივი და პოლიტიკური ლუსტრაცია, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად მუშაობს საქართველოს

0: სამშვიდობო პოლიტიკის წინააღმდეგ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ რა ინტერესს ემსახურება, ვინ ცდილობს ქართველი და აფხაზი საზოგადოების კიდევ უფრო დაშორებას და ვინ ქმნის ნიადაგს ახალი დაპირისპირებისთვის. ერთ უპასუხისმგებლო განცხადებას შეუძლია წლების განმავლობაში ნაშრემი ნდობა ერთ დღეში დააზიანოს. აფხაზეთი არ არის პოლიტიკური ქულების დაწერის ადგილი. ვინც ამ თემას შიდა პოლიტიკური ბრძოლისა რომელიმე გარე პოლიტიკური ინტერესის ინსტრუმენტად გამოიყენებს, უნდა იცოდეს, რომ მას უმკაცრესი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრება. ჩვენი უპირველესი ვალდებულებაა არ დაუშვათ საქართველო კიდევ ერთხელ გახდეს ომის პოლიგონი. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების მიერ არჩეული სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობის გზა, მოთმინებით და გონიერებით მშვიდობის შენარჩუნება. ჩვენი მიზანია დეოკუპაცია, ჩვენი გზა მშვიდობა, ხოლო ჩვენი საბოლოო ამოცანა ერთიანი საქართველო, სადაც ქართველი, აფხაზი და ოსი საკუთარ მომავალს კვლავ ერთად შექმნიან.
1: ხელისუფლების თუ ცალკეული ოპოზიციური პარტიების და პოლიტიკოსების მხრიდან მოვისმინეთ მავნებლური განცხადებები ომის დაწყების თარიღებსა და საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ აზიანებს ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს და აღრმავებს პოლარიზაციას.
2: არავითარი წინაპირობა, არავითარი საფუძველი იმის მტკიცებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას არ არსებობს. რატომ არ გაიყვანეს ხალხი, ჩვეულებრივი მოსახლეობა? რატომ მოაწერეს ხელი ესეთ რეზოლუციას, სადაც წერია, რომ სწორედაც საქართველოა მიზეზი იმისა, რომ ომი დაიწყო და ფართომასშტაბიანი გახდა? განგაში რატო არ ატყდა ივლისში? უშიშროების საბჭოს რატო არ მიმართეს, რომ ყველა მიცოდა, რომ სამხედრო ცვლები მიმდინარეობდა როკის გვირაბის ეკით? ეს არის საკითხები.
3: ჩვენ ძალიან ფრთხილ და პრაგმატულ პოლიტიკას ვატარებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს დასაბრუნებელი ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები და არც ერთი თესნაბიც არ გადავდგავთ, რამაც შეიძლება შეამცირდეს ამისი ალბათობა. წინა ხელისუფლება სხვათა შორის მხოლოდ ომის დროს არ დაუწყია ის ღალატის ქრონიკა, ეს დაიწყო 2006 წელს, როდესაც ჩაატარეს ეგრეთ წოდებული პარალელური არჩევნები და სეპარატისტებს ლეგიტიმაცია მიცეს, აღადგინეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოლქი, აღუდგინეს ზვიად გამსახურდიას დროს გაუქმებული საზღვრები და სხვა შორის ამ საზღვრებში შეიყვანეს ახალგორი. კოდორის ხეობას დაარქვეს ზემო აფხაზეთი, რომ უმტკივნეულოდ გადაეცათ ოკუპანტისტვის. ძველი სამხედროები გაუშვეს ომამდე, ღალატის მუხლი ამოიღეს ომამდე, არ გააფრთხილეს მშვიდობიანი მოსახლეობა. თუ შენ იცი, რომ რუსეთი არის აგრესორი და მას ჭირდება მხოლოდ საბაბი, აი ბჭყალებში რომ ვთქვა, საბაბი, რომ განახორციელოს კიდევ ერთი სამხედრო აგრესია, ეს საბაბი ხელში რატო უნდა დააჭერინო? ამას ხო უგუნური პოლიტიკა ქვია?
4: მინდა გამოვეხმაურო მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლას, მან როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ღირსეული კვალი დატოვა, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალმა, გამორჩეულმა მენეჯერმა, პრინციპულმა და გუნდის ერთგულმა ადამიანმა. ტურისტული სეზონის მოეხლოებასთან ერთად ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან იწყება მიზანმიმართული ანტიკამპანია. მათ კარგად იციან, რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით აჭარისა და სხვა ტურისტული რეგიონების მოსახლეობისთვის. ამიტომ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ნებისმიერი დეზინფორმაციული კამპანია საბოლოოდ ჩვენს მოქალაქეებს აზიანებს.
5: ჩვენი ყურანტყება მინდა მივაყრო იმ ცხრაპირზე, რომლებიც ძალადობდნენ აქციებზე, ისხდნენ სასჯელს, შემდეგ მოინანიეს დანაშაული და საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. მაგრამ ის რეაგირება, რაც ჩვენ ამ ცხრაპირის მიმართ რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან ვიხილეთ, ყოველგვარ მორალურ და ზნეობრივ სტანდარტს ხდება და ამორალური პროპაგანდის ფსკერს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ უსამშობლო აგენტები ამ ახალგაზრდებს ძალადობისა და საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ და აგენტურულ ჯგუფებს გაუხარდათ მათი დაპატიმრება და ძალიან ეწყინათ მათი გათავისუფლება. შეწყალებული პირების საკუთარი ბულინგის მთავარ ობიექტებად აქციეს.
6: ბიუროს ხდომით გაიხსნა საშემოდგომო სესია აჭარის უმაღლეს საბჭოში. 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების განხილვის პროცედურები იწყება. საკითხი ბიუროს წევრებს საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ წარუდგინა. განისაზღვრა წამყვანი კომიტეტი და განხილვის ვადები.
7: ამ მოწვევაში კიდევ ერთხელ გვახსენებს იმ პოლიტიკურ არსებულ სიტუაციას, რომელიც ოპოზიციამ მიიღო სამწუხაროდ გარე დავალებებით, მათ შორის დეპუტატების მიმართ დაკომპლექსებით დავალებასთან ერთად და დღითიდღე უფრო ჩანს, რაც უფრო გადის დრო, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით, გაყალბებასთან დაკავშირებით არ იქნა მტკიცებულებები არც ერთ დონეზე წარდგენილი და სამწუხაროდ ოპოზიციამ ისევ და ისევ გარე ჩარევებით მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის სახელმწიფოებრივი, არ არის დემოკრატიული და ამავდროულად პრაგმატულიც არ არის ოპოზიციის გადასახედიდან.
6: 7 და 8 სექტემბერი ბათუმი უმასპინძლებს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს. საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიება საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის გამტკიცება, შუადერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენას და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის შესაძლებლობა 50-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოსულ 400-ზე მეტ დელეგატს მიეცემა. ფორუმი პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით, ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერით და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება.
8: პარტნიორებთან ერთად განვიხილოთ ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ზოგადად საერთაშორისო საზღვაო სფეროში მიმდინარეობს და შესაბამისად თუ რა გამოწვევებია, რა მიმართულებით ვითარდება აღნიშნული სექტორი და რა თქმა უნდა საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს თავისი ხედვა თუ როგორ ავითარებს საზღვაო სექტორს და ზოგადად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ სისტემებს იმისათვის რომ გააძლიეროს თავისი როლი როგორც შუადერეფანში და ასევე იყოს დამაკავშირებელი პოლი აზიასა და ევროპაში.
9: ფორუმის ძირითადი აქცენტები იქნება საქართველოს როლი შუა კორიდორში და საქართველოს გამავალი სატრანზიტო და სატრანსპორტო დერეფნების მნიშვნელობა, ის მულტიმოდალური კონტექსტი, რომელიც საქართველოს გააჩნია და ზოგადად საქართველოს როლი საერთაშორისო საზღვაო ინდუსტრიაში, საქართველოს ნავსადგურების როლი, საქართველოს საზღვაო დროშის როლი და რა თქმა უნდა ხაზს გაუსმევთ საქართველოს მეზღვაურების როლს საქართველოს საზღვაო სექტორის განვითარებაში.
10: ეს არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა, სადაც შეხვედრები გამართება სხვა დარგის სპეციალისტების, ლოგისტიკის სფეროში მომუშავე ადამიანების, კომპანიების, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი რეგიონის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ზოგადად შუადერეფნის განვითარებას. ჩვენ ვხედავთ დღეს წლიდან წლამდე იზრდება ჩვენი პოტენციალი საზღვაო მიმართულებით, მოგოცემას შესაძლებლობა გავაცნოთ ის ახალი პროექტები, რომელიც დაგეგმილია ჩვენ ქვეყანაში, საუბრობთ ანაკლიის პორტის მშენებლობა, სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
6: დაურბუავას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებულ ორ ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა. პროკურორის განმარტებით საბაბო ჭორიშვილი ნარკოტიკული საშუალების მიღების შემდეგ კლინიკაშიც კი მოხვდა, გივი გუდაძეს კი გულყრა ჰქონდა. რაზეც ბრალდების მხარემ დაკავებულებს კითხვით მიმართა, როდესაც თავად ცუდად გახდნენ, რატომ არ მოიკითხეს ის, ვისაც ნივთიერება გადასცეს. დაკავებულებს ბრალად ნარკოტიკების უკანონო შეძენა, შენახვა, რეალიზაცია და უკანონო გადაცემა ედებათ.
11: ამიტომ მოხდა მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკა და ერთადერთი რაც საგამძებო ორგანოებმა აღმოაჩინეს, მის საცხოვრებელ სახლში იყო 24 მიასედი მცირე ოდენობით, ძალიან მცირე ოდენობით მარიხუანა გამომშრალი.
12: დაურბოვავას სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ ორ პირს შეეფარდა პატიმრობა. სასამართლომ გაიზიარა სრულად ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი პოზიცია და მტკიცებულებები და რა თქმა უნდა, ნარკოტიკული დანაშაულისთვის შეუფარდა ორივე მათგანს პატიმრობა. ორივე ბრალდებული თავად აცხადებს ჩვენებებში, რომ გახდა ცუდად ამ ნარკოტიკული საშუალების მიღების შედეგად. თუმცა, რა თქმა უნდა, არც ერთ მათგანს არ შეუტყობინებიათ ბუავასთვის ან მესამე ბრალდებულისთვის, რომ ასეთი შედეგი მოყვა ნარკოტიკული საშუალების მიღებას და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ მათი ერთ-ერთი დაამძიმებელი გარემოებაა. მინდა ყველა მიცოდეს, უმეტესწილად ნარკოტიკული საშუალების გავრცელებაში, ვისაც აქვს წილი მიღებული და დღესაც აკეთებს, ამ ადამიანების მიერ ჩადენილ ქმედება შეიძლება ძალიან მძიმე შედეგები მოყვას. აქედან გამომდინარე, ჩემი მოწოდებაა და მითითებაა, რომ კარგად დაფიქრდეს ყველა, რაც აკეთებს.
6: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ.

ფიზიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 27. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ხაბის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume.

0: მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRS გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 24, 33. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეტჩერი

0: დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. ოთხდღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩვანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვახას. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე სწერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
4: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. ევროკავშირში არსებულ კრიზისზე პეტერ მადიარის ხმამაღალი განაცხადი ქართული ოცნების შეფასებით ბევრ რამეს ამბობს, როგორც მართულ გუნჩი აცხადებენ აშკარაა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედება. უნგრეთის პრემიერის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობა იზიარებს, რომ ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა დამაზიანებელია, როგორც მადიარმა აღნიშნა. ევროკავშირი მართულობითი კრიზისის წინაშე დგას და საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
6: ევროპული საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა პირდაპირ მიჩია ბიუროკრატიასთან საერთოდ არ შევიდე კონტაქტში და პასუხიც კი არ გავცე, რადგან ისინი ნებისმიერ წამოწყებას კლავენ. ეს ცუდი სიგნალია. იმაშია, რომ ფოკუსი კვლავ რეალურ პრობლემებზე უნდა გადავიტანოთ. ბრიუსელშიც კი უკვე ჩნდება განწყობა, რომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩემი აზრით, საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ და გადავწყვიტოთ, ევროკავშირს მხოლოდ გადარჩენას უსწრო გამარჯვება. უნგრელი ხალხისთვის კი ძნელი ასახსნელია, რატომ ეპყრობა ბრიუსელი უნგრეთს ასე უსამართლოდ. არსებობს სასამართლოს ვერდიქტი, რომლის გამოც ყოველდღიურად 1 მილიონ ევროს ვიხდით, უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროპის საერთო ხრებს ვიცავთ. ეს უსამართლობაა და ამ საკითხის გადაჭრაზე პასუხისგებლობას არავინ იღებს.
7: ჩვენთვისაც ბევრს უთქვავს, რომ ყურადღება არც კი მიგვექცია, მაგალითად ევროპარლამენტარები რას ამბობენ, ან ზოგიერთი ბიუროკრატი ბრიუსელში რას ამბობს, არ მიგვექცია მათთვის ყურადღება. და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ერთი რაღაც, რომ უკვე ბევრი ზოგი ხმამაღლა, ზოგი არ საუბრობს ხმამაღლა, მაგრამ ბევრი ხედავს და ხვდება, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატები დიდი ხანია აღარ არიან დაინტერესებული ევროპელი მოქალაქეების ინტერესებით. მათ აქვთ რაღაც თავიანთი ვიწრო დღესწესრიგი, რომელიც როგორც წესი ემთხვევა არაფორმალური გავლენების ინტერესებს და სწორედ აი ამ დღესწესრიგს ატარებენ, რაც ხშირად ეს წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელების და ევროპელი მოქალაქეების და ევროპული სახელმწიფოების დღესწესრიგთან. ამიტომ რაც უფრო მეტი კვეთა ექნება ევროპელ ბიუროკრატებთან, ბრიუსელთან, როგორც ჩანს უნგრეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი მსგავს განს

0: ხადებს კიდევ უფრო ხშირად გააკეთებს.
1: მადი არის იყო და ალბათ დღემდე არის ევრობიუროკრატის ერთ-ერთი ფავორიტი ევროპელი ლიდერი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ევრობიუროკრატის ყოფილი ფავორიტი ლიდერი საუბრობს ევროკავშირში მართლობრივი კრიზისზე, ეს მეტყველებს ყველაფერზე. მადიარის გაპრემიერების შემდეგ თავად მადიარი აღიარებს იმას, რომ ევრობიუროკრატიაში არის მართლობრივი კრიზისი. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ მთელი 4 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების გუნდი, როდესაც საუბრობდა იმ წუხილებზე, იმ არაგუსტოს დამოკიდებულებაზე და ორმა სტანდარტებზე ევრობიუროკრატიის მხრიდან ყოფილვარ მართლები, ეს არაგუსტოს დამოკიდებულება და ორმა სტანდარტები გავრცელდა არამარტო საქართველოსზე, არამედ დღეს უკვე უნგრეთზე.
2: დილიდან ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს. ჯამში 84 პუნქტია გახსნილი, ასევე ფორმის შეძენა შესაძლებელია პორტალზე ფორმები ემის წერტილი G. 15 სექტემბრიდან შეწყვეტა მხოლოდ ელექტრონულად იქნება შესაძლებელი. გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახების შვილები ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ.
3: სექტემბრის ჩათვლით თითოეულ დაინტერესებულ მშობელს შესაძლებლობა აქვს, რომ საქართველოს ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში თუ ქალაქში კონკრეტულ ლოკაციაზე შეიძინოს ეს ფორმა, ასევე დაინტერესების შემთხვევაში მივიდეს და თვითონვე დარწმუნდეს ამ ფორმის მაღალხარისხში. ფორმების რეალიზაცია 15 სექტემბრიდან გაგრძელდება მხოლოდ ონლაინ პლატფორმის რეჟიმში. დეტალური ინფორმაცია გაყიდვის პუნქტებზე, რომელიც 84-ია მოწყობილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არის ხელმისაწვდომი როგორც სამინისტროს, ასევე შპს საგანმანათლებლო რესურსების ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში. აქვე შევახსენებ მომხმარებელს, რომ სხვადასხვა ბანკებმა მათთვის შეიმუშავეს კონკრეტული პირობები, რომელიც საშეღავათო პირობებს თავაზობს თვითონ მომხმარებელს.
2: საერთაშორისო ტურისტულმა გამოცემამ მოგზაურობის მოყვარულთა ჟურნალმა საქართველოს მსოფლიოს საუკეთესო მიმართულებებს შორის დაასახელა. პოპულარულმა გამოცემამ სექტემბერში სამოგზაუროდ 20 საუკეთესო მიმართულება გამოავლინა, რომელთა შორისაა საქართველოს. ტოპ 20 მიმართულების სიაში საქართველო იაპონიასთან, კანადასთან, არგენტინასთან, პორტუგალიასთან, ჩინეთთან, გერმანიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად არის. ოფიციალურ ინსტაგრამ გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტში ჟურნალი ონლაინ მომხმარებელს სხვადასხვა მიმართულებასთან ერთად საქართველოში მოგზაურობას ურჩევს და მიუთითებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებგვერდს.
4: 5 სექტემბრის საუკეთესო ოცეულში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმაზე, როგორიც არის Wonderlust Magazine, ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორიც არის არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, საქართველო მოწინავე ადგილს იკავებს. Wonderlust-ი თავიანთ კითხვას ურჩევს, რომ აუცილებლად იმოგზაუროს საქართველოში, აღმოაჩინოს ახალი დანიშნულების ადგილი. ჩვენ ძალზედ გვახარებს მსგავსი აღიარებები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს ერთგვარი აღიარებაა, სწორედ იმ სწორად გაკეთებული საქმის, რასაც მიზანმიმართულად კამპანიებში ყოველ წელს ვაკეთებთ.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. Reuters-ის ცნობით, ამერიკის სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესეტმა რუსეთის ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრისას უთხრა, რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე ამერიკა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქებას უკრაინაში ომის დასრულებამდე არ გეკმავს. ამერიკულ მედიას სახაზინო დეპარტამენტმა განუცხადა, რომ დიდი ოცეულის ღონისძიების ფარგლებში გამართული შეხვედრისას ბესენტმა და სილუანოვმა უკრაინის სამშვიდობო გეგმა განიხილეს. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ დისკუსია ორ ქვეყანას შორის ფინანსურ ურთიერთობებსა და დიდი ოცეულის შეხვედრის აქტუალურ საკითხებს შეეხო. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ევროკავშირი ჩინეთთან სავაჭრო დეფიციტის შემცირებას ცდილობს. სავაჭრო ურთიერთობების საკითხების კომისარმა გამოცემას უთხრა, რომ ბრიუსელი ეძებს საშუალებას, რათა პეკინი საკუთარი საქონლის გაერთიანებაში და ექსპორტის შემცირებაში დაარწმუნოს. მისივე ცნობით, ის ჩინურ მხარეს სექტემბრის შუა რიცხვებში დაელაპარაკება. გამოცემის ინფორმაციით, ევროკავშირს ჩინეთთან სიტუაციის გამწვავება არ სურს და საკითხის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ცდილობს. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სასწრაფოდ გადასცენ უკრაინას ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების ის რაკეტები, რომლებსაც შენახვის ვადა მალე ეწურებათ. ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის წინ გაკეთებულ განცხადებაში კალასმა აღნიშნა, რომ რუსული საჰაერო იერიშების ინტენსივობის ფონზე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ბრიუსელი რაკეტების მიწოდების თხოვნით ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებსაც მიმართავს, თუმცა პროცესში ჯერ ჭიანურდება.
5: 17 აგვისტო უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ყველაზე სისხლიანი თვეები იყო. უკრაინელები, რა თქმა უნდა, მტკიცედ დგანან და ჩვენ მათ მხარი უნდა დავუჭიროთ.

0: მთავარი პრობლემა საჰაერო თავდაცვაა. მათ რაკეტები აღარ აქვთ. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ ქვეყანას აქვს გამანადგურებელი რაკეტები, რომელთა ვადაც მალე იწურება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ მათ უკრაინას გადავცემთ.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის და ტექნოლოგიური კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად ევროპელების კერძო დანაზოგების ათვისებაა საჭირო. მისი თქმით, ევროპის მოქალაქეებს ბანკებში 10 ტრილიონ ევროზე მეტი დანაზოგი აქვთ განთავსებული, რომელიც ეკონომიკისთვის პასიური ფულია. ფონ დერ ლაიენის გეგმით, ევროკავშირმა უნდა შექმნას ერთიანი კაპიტალის ბაზარი, რაც მოსახლეობას საშუალებას მისცემს ეს ფული საბანკო ანაბრებიდან საინვესტიციო ფონდებსა და ობლიგაციებში გადაიტანოს. ევრონიუსის ცნობით, ევროკავშირის 11 ქვეყანა საგარეო პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების მიღებისას წევრი სახელმწიფოს ვეტოს უფლების გაუქმებას ითხოვს. საფრანგეთმა, გერმანიამ, იტალიამ, ესპანეთმა, ბელგიამ, ლატვიამ, ლუქსემბურგმა, ნიდერლანდებმა, პოლონეთმა, პორტუგალიამ და რუმინეთმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. ინიციატორი ქვეყნების განმარტებით, ცალკეული წევრების მხრიდან ვეტოს უფლების გამოყენება ხშირად ბლოკავს კრიტიკულად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ ქმედუნარიანობას აფერხებს. 11 ქვეყანა გადაწყვეტილების მიღებისას კვალიფიციური უმრავლესობის პრინციპზე გადასვლას ითხოვს, განსაკუთრებით სანქციების დაწესებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 29 21 33. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდე სესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა.

0: 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 29, 21, 33. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 29, 21, 24, 33. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მე წავიკითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას ვუყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 22 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გულის საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 24 საათია.
2: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
5: 64. ქება მეშვიდე. ოსანა შენ დეუფალო, ძალმოსილებისა და ჭეშმარიტებისაო, საბაოთ, შენ რომელიც ნეტართა საუფოს ბრწყინვალეს ნათლისა შენისა სავსებით აღავსებ. ასე გალობდა სულიგი აღტკინებული თანასრიალით აყოლოდაც თონუს თავისას, ორმაგი ნიბმი მოელვარე შემოდგომოდა. და სხვა სულების მასთან ერთად ცეკვავდნენ მწყობრად, ირგვლივ სკინავდნენ ნაპრისკლები ცესხლისებრ მგზნებარე, ასე გაფრიდნენ და ანაზდად თვალს მიეფარნენ. მე ვყოყმანობდი, ხოლო გული მიკარნახებდა. აჩია სიტყვე შენს მადონას ნეტარი სიტყვით, წყურული გულის დაგიამოს და გაგიმთელოს. მაგრამ კრძალვისგან ისე ვიყავ გაუგნებული წართქმყის, ბეატრიჩე. და დავხარი იმწავსვე თავი, როგორც მთლემარეს ემართება ხოლმე ანაზდად. და ბეატრიჩე მომეშველა და გამიღიმა, ისე მწყაზრად, რომ თვითკასაც ცეცხლს შემოგზნებულს შვებას მოგვრიდა უეჭველად და დაატკბობდა. როგორც მე ჩემმა უტყუარმა თვალმა მანიშნა, გაწუხებს კითხვა, როგორაა შესაძლებელი, რომ დაისაჯოს მართებულად შურის მგებელი. ახლა ვაგიხსნი ყოველივეს და განგიმარტავ. ყური დამიგდე, გულმოდგინეთ, დამთლათ იდუმალ ჭეშმარიტებას შეფარულსა შეგაცნობინებ. კაცმა, რომელიც არაოდეს დაბადებულა, არ მოინდომა დაუკებანების ყოფისა, თავაწყეულმა თვისი მოდგმაც დააწყევლინა, ამადას მრავალ ასეული წლების მანძილზე მოდგმა კაცისა სიბნელითა იყო მოცული, სანამდის ქვეყნად არ მოვიდა სიტყვა უფრისა. სადაც ბუნება შემოქმედის კიდე გამდგარი, მარადიული სიყვარულის მეუხებითა თავის არსობით გაამთელა, დაიკავშირა. ახლა თხოვე გულისყური ნაობარ შემსას, ბუნება იგი შემოქმედთან გაერთებული იდგა მუდამჟამს ფოროტების ცოდვის გარეშე. მაგრამ განდევნე 64-დან, რადგანაც ბრალი თვით მოუძღოდა შემოქმედის ჩვენის წინაშე ჭეშმარიტების და ცხოვრების გზას აცდენილი. წამება იგი ჯვარცმის სახით აღსრულებული იყო ყველაზე მართებული მთელს ქვეყანაზე. თუ ვიგულისხმეთ კაცობრივი ბუნება მისი ამასთანავე მთლად უღმერთო უსასტიკესი, თუ მოიგონებთ პიროვნების ჯვარზე გაკრულის ადამიანურ ბუნებაში ქვეყნად მოსულსა. მიტომას ერთ მიზეს ორნაირი მოყვა შედეგი, ღმერთს და ურიებს მოკვდინება უნდოდათ მისი. განიპოზეცა, ასახსახთან ფლად დედამიწა, ახლა აღარ შენ გეუცხოვოს, როცა ამბობენ, რომ მართებული შურის გებას მოყვება ხოლმე დანაშაულის მართებული ხშირად განკითხვა. მაგრამ მე ვხედავ შეცნობისა წადილი შენი, როგორ წრიელებს ამაზრების ლაბირინთებში და ელოდება მევე გავხსნა თავად ეს კვანძი. შენ ასე ფიქრობ. კარგად ვიცი ეს ყოველივე, მაგრამ არ მესმის, რადის რვა ღმერთმა ამგვარად კაცთა ჯილაგის გადარჩენა წარწყმედისაგან. ეს განჩინება შეუცნობი დარჩება მისთვის, ვისი გონებაც ღვთაებრივი სიყვარულისა ალში ნაწრთობი არ ყოფილა იმ თავიდანვე. მე განგიცხადებ, თუმცა მოუცდილობენ ზოგნი, გონების ზალით საიდუმლო შეიცნონ ესე, რად მოისურვა მამა ღმერთმა ამგვარი განშა. მადლი უფლისა, მოკლებული მოშურნეობას, გარს მიიმოაბნევს ღვთაებრივის ცეცხლის ნაპრწკლებს, აჩენს ყოველგან მშვენიერს და უკვდავ ქმნილებებს. რაც კი უშუალოდ წარმომდგარა მადლისაგან წარუვალია, რადგან სახე მისი უკვდავი წარუხოცელად ზედ შერჩება ქმნილებას მისას. დაქმნილებანი წარმდგარნი მისგან უშუალოდ თავისუფალნი იქმნებიან, რადგან ახალი ცვლილებისაგან დარჩებიან ხელშეუვალნი. რაც მას წააგავს სანუკველი უფოა მისთვის, და ცეცხლი იგი ღვთაებრივი ქვეყნად მრწყინავი, მსგავს ელემენტში უფრო მეტად ხდება საცნაურ. ამ ღირსებებით განიჩევა მოდგმა კაცისა სხვა ქმნილებადგან, მაგრამ თუნდაც დაკარგოს ერთიც მას უფლის თვალში აიყრება მყისვე პატივი. ცოდვამ წარწმინდა დაიმონა ადამიანი. წართვა მასვე მიმსგავსება ღვთაებრივ მადლთან, თუმც ნატამალი ამ მადლისა კვლავ შეარჩინა. ვერ დაიბრუნებს სიმღირსებასაც კლავინდებურ, სანამ მანკიერ ბუნებისგან ჩადენილ ცოდვის სამაგიეროდ არ მიიღებს სასჯელს მართებულს. ბუნებამ თქვენმა, როცა სცოდა თავდაპირველად, ცოდვის განკითხვა დააკისრა, ამით მთელს მოდგმას თვით დაქვეითდა და დაკარგა სამოთხის მადლი. ვეღარ შეიძლება სამცოდვების ის გამოსყიდვას, თუ შენ ჩემს ნათქვამს ყურადღებით ისმენდი წეღან, უკვე თუ ერთ-ერთს არ დაადგა გზას აქ ჩამოთვლილს. ან შემოქმედმა გულმოწყალე მას არ შეუნდო, ან თავად კაცმა საკუთარი სურვილისამებრ მონანიებით შევდომება თუ არ ითხოვა. ახლა გონება დაძაბული, მარა ჯამული სინათლის უფსკულს მიაპყარი და მომისმინე, რაც აწ მოგითხრო შთაგაგონო ამიერიდან. კაცს არ შეეძლო კმაყოფილი დარჩენილიყო თავის ბუნების სამანეში, რადგან არ მოსდევს თავის მოდრეკა ბუნებითვე ამ პარტავანსა. იგი უჩობით აღმავლობას მიესწრაფოდა, აი მიზეზი თუ რის გამო მან ვერ შეიძლო სულის ლხინება მოეხვეჭა თავის თავადი. სხვა გზა არ იყო, დარჩენილი და ღმერთმა თავად ეს უმწეობა შეისმინა და ამიტომაც გზანი ღვთიურნი განუმზადა მოდგმას კაცისას. შემოქმედისთვის იმდენადვე სანუკველია ქმნილება მისი, რამდენადაც ზედაღბეჭდილა სულისა წმინდის მხრვალება წარუხოცელი. მიტომაც ღვთიურმა სასოებამ რამაც სოფელი აგრე აღავსო, მოინდომა კვლავ წარჩინება ადამიანის და შემოსა მაღალი მადლით. პირველ შექმნათა პირველივე დღის დადგომიდან უფრო მაღალი მშვენიერი რამ არ შექმნილა, არ შეიქმნება უკანასკნელ ღამის მოსვლამდის. ჯვარზე გავიდა, რათა კაცთა სულით აღდგომა გამოეწვია და ეს უფრო მეტს მოასწავებს, ვიდრე ცოდვების მიტევების წესად დადება. სვაგორი ზომა მართლგანკითხვის არ იკმარებდა, მიტომაც არ შეა ძემკაცისამ განსხეულება, შემდგომ ამისა ჯვარზე გასვლა თავმოდრეკილად. ახლა იმისთვის, რომ დაგიცხრო ცნობის წადილი, ერთ საიდუმლოს კიდევ ავხთი მე აქ საფარველს, რათა შენს შემებ ნათლად ჭვრეტდე ღამეულ საგნებს. შენ ასე ამბობ: თვალით ვხედავ ჰაერს და წყალსა, ცეცხლსა და მიწას და ყოველივეს ერთსა და იმავეს ეგზომ ხანმოკლეს და წარმავალს ეგზომ უხანოს. რა კი ყოველი უფლის მიერ არის შენაქმნი, თუ შენგან თქმული აქ სიმართლე შეეწონება, ეს ყოველივე უნდა იყოს მარადჟამული. ეს ანგელოსნი ძმაო ჩემო, ეს საბრძანისი, სადაც ახლა ხარ, შეუქმნიათ სათა მეუფეს, ვითქმილებანი სრულყოფილად აღსრულებულნი. ხოლო შენ მიერ აღნუსხული ელემენტებისა სტიქიის წიაღინა წარმოშობილან უკვე შენაქმნი ძალისაგან გამოვლენილნი. შენაქმნი არის მატერიაც მასალა მათი, აგრეთვე ძალა ცნობილების აღმაგზნებელი, მათი ციკლური ირგვლივს ბოლის დიდი სათავე. ხოლო მცენარეთ დაპირუტყთა სული და სუნთქვა წმინდა ვარსკვლავთა წიაღიდან წარმოშობილან, მათგან იღებენ სინათლეს და მოძრაობას. სიცოცხლე ჩვენი უმეშვეოდ მიმდინარეობს წმინდა მადლიდან და სიყვარულსამადლისადმი დაუშეტელად ჩვენს გულშივე აღმოაცენებს. ახლა შენთვისაც ნათელია, თუ როგორ ხდება მკვდრეთით აღდგომა იმ სოფელში, ზე გადასულთა, თუ მოიგონებ, რომ წინაპრებს კაცთა მოდგმისას სისხლი და ხორცი უფლის მიერ აქვთ ნაბოძები. ახლა შენთვისაც ნათელია, თუ როგორ ხდება მკვდრეთით აღდგომა იმ სოფელში, ზე გადასულთა, თუ მოიგონებ, რომ წინაპრებს კაცთა მოდგმისას სისხლი და ხორცი უფლის მიერ აქვთ ნაბოძები. ქება მერვე. ასე გუნა თუმეცრებით დაბრუნებულებს თითქოს კაპრი და უგზავნიდეს მეჯნულ ციშმაგეს მიწას მესამე სასრბოლელი ეპიციკლიდან. განმარტება. კაპრის, კიპრიდა, ესე იგი ვენერა, სიყვარულის ღმერთქალი, ეპიციკლი. პტოლოვისეული მსოფლიო სისტემის მიხედვით ისრკალია, რომლის ფარგლებში თითეული პლანეტა მიმოიქცეოდა. და ამიტომაც ზეიმობდნენ სრუმორწმუნენი აღთქმულ საკლავებს შესწირავდნენ და ადიდებდნენ ძველი ბერძნები და აგრეთვე რომაელები. განამარტო მას, თაყვანსებდნენ თვით ღმერთს დიონას და კუპიდონსაც, როგორც დედას და როგორც შვილსა, რადგან კუპიდო ჩაუსვამსო დიდოს კალთაში. განმარტება. დიონა. ოკეანისა და თემიდის ქალი, დედა ვენერასი. კუპიდო, იგივე კუპიდონი. იგი ჩვილი ყოფილა, როცა კალთაში ჩაოსვამს დიდონას. დიდო სახელით რამაც ლექსი წარმოშვა, ესე იწოდებოდა ის ვარსკვლავი ზოდიაქოს ქვეშ, რომელიც ხშირად მზეს წინ უძღვის, ხან უკან მისდევს. თუ როგორ მოხვდი ამ ცნობილზე მე აღარ მახსოვს, მაგრამ მან ყოფნა მე მაუწყა მადონას სახემ, რომელიც უფრო მშვენიერი გახდა ანასთან. და როგორც ცეცხლში ნაპრისკლების უჭრეთ ნამუსრევებს, როგორც გალობის ერთობლივსა და ტკბილ ღუღუნში გაგირჩევიათ კრინი, ბანი, წვრილი და დვრინი, ასევე ვნახე ამ ვარსკვლავში მასა შუქისა. ყველანი ერთად შეკონილნი ძიების დარად ცხივებს აფქვევდნენ, ტრიალებდნენ რკალის გარშემო. სულხურბლებიდან არ მოქრიან ზამთრის ქარები, ინგვარს ისრაფით არ სხილუნნი, არ სუხილავნი, რომ ქროლვა მათი ყველას ნელი არ ჩვენებოდა, ვინც მორიალი ამ შუქების სრბოლას ნახავდა. მოქროდნენ ჩვენსკენ წრეშეკრულნი, მოფარფატენი, წიმი უძღოდათ სერაფიმთა დიდი კრებული. როგორც კი დასი მეწინავე მოგვიახლოვდა, მყის

შემომესმა მე ოსანა მაღალთა შინა, რომლის მოსმენა არაოდეს მომეწყინება. ბოლოს გვეახლა სულთაგანი ერთი უეცრად, კრებული ჩვენი შეგვაყვარა თავაზიანად. მოგესალმებით ამ სფეროში სტუმრად მოსულსა, ერთიან ცხოვრულს შეუპყრივართ სამარადისოს ჩვენ და თავადნი ამ სფეროთა მრავალ ჟამულთა, ვისაც ოდესღაც შენ უმღერე ხოიმ გოსანო. ხოი თქვენ ვისი გონებად სამოძრავებს ზეცას მესამეს. განმარტება. ასე იწყება დანტეს კონვივიოს პირველი სტროფი. ისე ახსილნი ვარ შენ და მის სიყვარულით ამ ზადავართ ყველა წამიერად შევწყვიტოთ სრბოლა. აღვახვნე თვალნი, მიაპყარი მადონა შემსას, მოგზელებულად მას შევხედე ღვთისმშვენიერსა, ვინც გამომხნევა ახტაცების მომგვრელი მზერით. კვალად მივხედავ ლანცხივოსანს მრავლი საღვთქმელს და ვეუბნები, მარქვი ვინ ხარ ჰე საოცარო, ხმა ამით რთოლდა ღელვისაგან აცახსახებულს. უფრო გარწმინდა, შემატებულ სიხარულისგან მომეტებულად მოერია მშვენების ეშხი, როცა ამ სულმა შესიტყვება შეეცნო ჩემი და მეუბნება მომღიმარე. ვიყავ მცირე ხანს მე იმ სოფელში, მაგრამ მეტხანს რომ ყოფილიყავ, გადუშებოდით თქვენ მომავალ პატიშთ მიწაზე. განმარტება. ესული უნდა იყოს ნეაპოლისა და პროვანსის მეფის კარლოს მეორის ვაჟი კარლოს მარტელო. გახარებულსა ვერ მხედავენაც თვალნი შენი. შეფარვული ვარ აიმნაირად სხივის მთიებში, როგორც ყაჭი აბრეშუმის პარკში მთლემარე. მე შენ გიყვარდი, ასე ვგონებ, არც თუ ამოოთ. მე რომ მეცოცხლე იგემებდი განა თუ ფურცლებს, არამედ ნაყოფს უმკვიდრესსა მეგობრობისას. მხარე მარცხენა როდანის წყლის იმ ადგილიდან, სადაც მას სორგვის წყალი ერთვის ელოდა, ერთხელ ჩემს გამეფებას მამაპაპის საბრძანებელში. განმარტება. იგულისხმება იმ საბრძანისის საზღვრები, რომელიც კარლ მარტელს უნდა რგებოდა. ავზონის რქა ნეაპოლის სამეფოს ნაწილი, აგრეთვე იტალიის რქაც ეწოდება მას. სამი ქალაქი: ბარი ადრიატიკის ზღვაზე, კრიტონი, კატონა იონიის ზღვაზე, გაეტა ტირინის ზღვაზე. აგრეთვე რქაი ავზონიის, სადაც გვეგულვის კროტონ, გაეტა და ზღვის პირა ქალაქი ბარი, სადაც ზღვას ერთვიან დინარენი ტრონტო და ვერდე. ჩემ შუბლზე უკვე სხირმოსილი იდგა გვირგვინი იმ საბზანისის, სად დუნაის მოშკეფენ წყალნი გერმანთა ქვეყნის სამარიდან მომდინარენი და სადაც გოლფი გოგირდისგან გაშავებულა კვამლისა გამო არ მიოწყვის ტიფიას ბრალი, იქ პახონოსა და პელორის ნაპირებს შორის სათაღმოსავლის თარეშობდნენ ქარნი სასნიკნი, მანთ სიცილია რუდოლფის და კარლოსის ზეთა ტახტის მემკვიდრედ გულისხმობდა ჩემი წყალობით. განმარტება. ტიფეა იგულისხმება ვულკანის ამოქვევა, რასაც ანტიკურ ქვეყნებში, ისევე როგორც მიწისძვრას, გიგანტის ტიფეას გადაბრუნება გადმობრუნებას მიაწერდნენ. 128 წელს პალერმო ფრანგების ხელში იყო. ტირანიისაგან გაბოროტებული ხალხი აჯანყდა. მათი ლოზუნგი იყო სიკვდილი ფრანგებს. ხალხს გადათქერილს შურისგება რომ არ დაეწყო, ტირანიისა დასამხობა დამხედრებულსა პალერმოელებს არ ეყვირათ სიკვდილი მტარვალთ, ჩემი ძმა რობერტ შორს მჭურეტილი რომ ყოფილიყო კატალონელთა ანგარებას თავს არიდებდა, არ გახდებოდა მღელვარების მსხვერპლი ანაზდად. უნდა სოდონა მას ამბავი უკვე ცნობილი და ამის სოდნა არ ვისაწყენ სამხმელის პირზე, რომ დატვირთულ გემს არ ვინ ტვირთავს ისევ ხელახლა. გლუხმ ამიშვილს ანგარება წამოეძალა. კარისკაცების გაიჩინა სწორედ ისეთი, ვინც ხელმრუდობით მდიდრდებოდა და ნაქურდალით. ისიხარული მე მგონია მეფე ბატონო, რომელსაც სიტყვა მემანიჭებს შენ იმ ხარესად, ყოველგვარი სიქველის შანს თავი და ბოლო ხალის მიმატებს, ნაუბარი შენს მიერ წეღან მეტად მახარებს, რადგან ყოვლის ანი და ხოე ღმერთში გეგულვის დამარწმუნა ამაში გულმა. შენ გამახარე, მიპასუხე შენვე ბარეღამ, რადგანაც იჭვი ნაუბარმა აღმიზრა შენმა, ძირტკბილას ფესვი რადიძლევა ნაყოფს უმწარეს. მეს უთხარი, მან მომიგო. როსაიდუმლოს ამას გაუწყებ, შენ შეიქცევ უთუოდ პირსა მისკენ, ვისკენაც ახლა დგახარ ზურგ შექცეული. მადლი რომელიც ახალისებს და ამოძრავებს სიურ საბზანის, აწესრიგებს ამ ცდომილების სიკლურს რბოლას განჩინების თვისის მიხედვით, გონება მისი სრულყოფილი თავის თავადი არსთ ასულდგმულებს, თავათა არსთა მყრობელი ბედისა მათის უმაღლესი ხელისუფალი. და ყოველივე რაც მოწყდება ამ შვილდის საბელს, თვალმიუცდენლად გატყორსნილი ისრი სისწრაფით ხვდება სანიშნოს წინასწარვე მისგან განჭვრეტილს. ასე რომ არა, წახდენ და ქვეყანას ზენა. ცდომილთა ეტლებს რბოლის წესი აერეოდათ, შექმნისა ნაცვლად მოხდებოდა სამყაროს რღვევა. ეს არ მოხდებოდა მსთარიე იმის მტკიცება, თითქოს ცდომილთა ზეციურთა

მაღალ გამგებელს ქმნილება თვისი ჯერომნად არ ექმნა მყარი. თუ გნებავს კიდევ განმარტება რამენაირი და მე ო არა იქნებოდა უთოთ მცდარი შენაკვნი მისნი რომ არ იყოს ვითომსაც მყარი. დამანესაც თქვა სულ ამაო იყოს ეგების კაცი რომ არის მოქალაქე ხმელის პირისა. არა მიუგა ეს ამბავი არ მეეჭვება. ხომ გაძლებდა კაცთა მოდგმა ყველა სერტგვარი მოვალეობა რომ ქონოდა დაკისრებული. ცხადი არა მართალია გულთან ხილავი. ბოლოს დასკვნა საუბარი მან ამნაირად. ამგვარად კაცმა რომ შეიძლოს ქვეყნად ცხოვრება საჭირო არის ტალანტების სხვადასხვაობა. ერთენი სოლონის ქსერქსეს და მელქისედეკის მსგავსად შობილან დედალსმა ფთენი ცვილისა გამოიგონა და დაღუპა ფრენის დროს ვაჟი. სფეროდ ბუნება ამოძრავებს სიურ პლანეტებს იგივე ასვამს თავის დამღას დინგელს კაცობრივს მაგრამ არ ირჩევს შეგნებულად სახლს სახლისაგან. განმარტება. აქ სხვადასხვა ბუნების კაცია წარმოდგენილი. სოლონი ათენელი ჯურის მდებელი, ქსერქსი სპარსეთის მეფე, როგორც მეომარი, მელქისედეკი ბიბლიური მეფე, ბოლოს დედალოს ხელოსანი, კრიტის მეფის მინოსის კარზე დედალოსმა დაღუპა თავისი ვაჟი კაროსი. აქვე იგულისხმება ადამიანის მოკვდავის ხორცი. და ამიტომაც საშოშივე განირჩეოდნენ ისაკისაგან იაკობი, ხოლო კვირინუს მარსის ზეობა მიაწერეს მდაბიორის ვაჟს. ასე მოდგმიდან მოდგმისაკენ ივლიდა მუდამ ბუნება თავად რომ განგება ზესთა ზენარულს არ შეეცვალა თვითნებობის ამგვარი წესი. ახლა ხომ ხედავ იმას რასაც ვეღარ ამჩნევდი მაგრამ იმისთვის რომ დარწმუნდე თუ ვით მიყვარხარ გაიზიარე კიდევ ერთი დასკვნა ამგვარი. როზბედისერა ბუნებისას შეეჩხირება იქ უეჭველად უდღეური ჩნდება ნაყოფი როგორც ნათესი ჭირნახული მწირ ნიადაგზე. და კაცთა მოდგმა მიყოლოდა მუდამ ნატერფალს ბუნების მიერ დაწესებულს და ნაკარნახევს, ხალხს უკეთესი ექნებოდა ალბათ მერმისი. მაგრამ თქვენ იმას, ვისაც უხვად მიცემული აქვს სამხედრო ნიჭი, მას ხუცესობას დააწყებინებთ, ხოლო მეფის ტახტს მიუბოძებთ რიტორად შობილს. დამნაირად გადასცემთ თქვენს მოწოდებას. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64 გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
2: 6. კება მეცხრე. შენმა კარლოსმა მშვენიერო ხოი კლემენსა ეს ყოველივე განმიმარტა. შემდეგ ახსენა ის ხიფათი, რომელიც ელის მის ნაშიერს დამეუბნება. განმარტება. იგულისხმება კარლ მარტელის ცოლი კლემენსა, რომელიც დანტეს დროს ჯერაც ცოცხალი იყო. ახლა დადუმდი და იდინოს თავისთვის დრომა. ხოლო ერთს გეტყვი. ჩამოდგება ისეთი ჟამიც, რომ თქვენ სიმძიმელს შეანელებს მართლმსაჯულება. შემდეგ ამისა თვალნითვისნი მიაპყრო მზესა, აჩრდილმა წმინდამ კლავ მიხედა მნათობს ზეციერს, რომელიც მოსავს თანაბარი მადლით სულ ყველას. ოკაცთა მოდგმაო, უგზოობით დაბრმავებულო, რაც შეაქცია სიკეთეს ანას და ზურგი ამოვების მცთარ ოცნებით დაბრმავებულმა. ახლა მეორე მომიახლა ლანდი ნათელი, მომაპყრა თვალნი, მოელვარე ღვთი მშვენიერი და დამიმოწმა სიყვარული თავაზიანად. და ბეატრიჩეს ნაზმა მზერამ და შემოხედვამ მე გამომხნევეს, მოიკრიფე ისევე ძალი და მოახერხე გამოსახვა გულის ნადების. მოველ, მომაპყარ გულის ყურის სულონეტარო და დამემტკიცე, რომ შენ ძალგიც ამოიკითხო სრახვანი ჩემნი იდუმალნი თვალთაგან ჩემთა. სულ მოუცნობმა, რომლის მხოლოდ ტკბილი გალობა მესმოდა წეღან, მითხრა თანაც ამოიოხრა, ზედემჩნეოდა მოახება სურდა გულისა. იტალიისა გაფუჭებულ წამხთარ კუთხეში რიალტოსა და იმთებს შორის რომ მდებარეობსად მდინარე ნიშვებიან ბრენცსა ჰიავა არის გორაკი, საიდანაც წარმოსდგა ერთხელ ხანძარი იგი, რომლის გამო გაუბედურდა ირგვლივგვაშლილი ტაფობების მოსახლეობა. ერთ და იმავე ფესვისაგან ვართ წარმომდგარი, კუნიცა ვიყავდა, აწუბ წყინავ მე შენსა წინა შე, რადგან ვენერას უერდგულე კუბოს კარამდის. მეს ვნებები ვაპატი ისევე ჩემს თავს. არ გავწირხდები იმად გამო აღარასოდეს, თუმც ბრბო მიწაზე ვერასოდეს მიხვდება ამას. განმარტება. კუნიცა ტრანის. ეცელინოს და რომელმაც რამდენიმე ქმარი გამოიცვალა, ამიტომაც ამბობს სიყვარულის ღმერთს ვენერას უერდგულეო. და ის ნათელის მოფარფატე ჩემს სიახლოვეს, ისე ბწკინავდა თქვენს მიწაზე ერთხელ ოდესღაც, ეს საუკუნებარე ხუჯერ გადაკეთრება, სანამ მიწაზე სახელს მისას დაივიწყებენ. ას კაცთან მოდგმამ თვით იზრუნოს წარმატებისთვის, რომ ამ ცხოვრებით მოიხვეჭოს ყოფნა მეორე. ასე არ ფიქრობს ბრბო ხალხისა, რომელიც ცხოვრობს ტალგიამენტოს და ადიჯეს მდინარეთ შორის, არც თუ სინანულს მიეცება ნება ყოფილად. მაგრამ პადუა ენდროსფერად შეღებავს მალე ვინჩენსას ირგვლივ გადაჭიმულ ველებს, ჭაობებს, რადგან მან დაურთ დავიწყნიათ მოვალეობა, სადაც კანიანუ ერთვდება სილეს მდინარეს, გამეფებულა კაცი ერთი ამპარტავანი, რომელიც ბოლოს თვით დაიდგამს თავისთვის მახეს. სამაგიერო მიეზღუბა ფელტროს გამგებელ ეპისკოპოსსაც უმძიმესი ცოდვების გამო, ასე რომ მალტის სისასტიკე დაავიწყდება, სად გამოჩნდება ქვეყანაზე ისეთი ჩაფი, ფერარერების რომ აირწყოს დაღვრილი სისხლი ან უნციები თვინ დაითვლის მის ოდენობას, სისხლი რომელიც ამ ხუცესმა მსხვერპლად მიართვა თავის პარტიას, ხომ შეფერისეს გულუხობა ამ კუთხის ხალხის პაპისეულ ჩვეულებასაც. უფლის გარშემო დადგმულია სარკენი დიდნი, სადაც მრისხანეს სახემისი სასნაურ ხდება. მე მაბედვინებს განცხადება საქნაობარის. დადუმდა იგი და ნეტართა ნათელ მწკრივებში მყის გაერია, თანაც მამცნო, რომ სულ სხვაგვარი ზრახვებისთვის ფიქრს მიეცა ანასდეულად. ახლა მეორე შემეფეთა ლანდი ნათელი, შემომანათა მყის თვალებში ისეთმა შუქმა, როგორიც აზდის ბროწეულებს მზისგან სხივდაკრულს. სიხარულისგან საც ისევე ხდება ბწყინვალე, როგორც ღიმილი. ჯოჯოხეთში სული მრუმდება, როს მწუხარებით აღივსება მანდ ბინადარი. ღმერთი ყოველთვის მხილველია სულონეტარო, ასე მიმართე და ზრახვანი უფლის მიერნი სასნაურ ხდება შენთვის მუდამ უსაფარველოდ. მაშხმაი შენი ცაში შვით და გალობას ტკბილსა, რომ უერთდება სინათლისა მუდმივ სათავეთ, რომელთაგანაც ექვსნი ამშვენებენ მწყინვალე ფრთენი, სურვილთა ჩემთა რადარაცხობს სარუპასუხებს. მე რომ შემეძლოს შენებს ზრახვად ცხადლივ შეცნობა, არ მოუცდიდი შეკითხვების შენგან პასუხსაც. ის უდიდესი გავაკება დაიწყო სულმა, რომელიც კვებავს ზღვას ხმელეთზე გარ შემოვლებულს, აღმოსავლისკენ გაშვერილა ისეთნაირად, რომ ორ მეშურნეთ

ხალხი მიწოდებდა ოდესღაც ფოლკოს და ზეცა ასე განიმშვალა მთიებით ჩემით, როგორც ნათელით ციციერით ვარ გამშვალული. რადგან მიწაზე ისე ვნებით არანთებულან, როგორც მე დამწვა სიყვარულმან ძალღონით სავსე, ბელუსის ქალი სიხიას და კრეუზის მტერი, აღარც ფილი და ვისაც ფიცი მიჯნურობისა, არ შეუსრულა თრაკილმა დემოფონტმა, არცა იოლა ჰერკულესის გულის ტრფიალი. განმარტება. ფოლკო ანუ ფოლკეტო დი მარსელია, ტრუბადური პოეტი, რომელიც ჯერ მონაზვნად აღიკვეცა, ბოლოს კი ტულუზის ეპისკოპოსი გახდა. მონაზვნები გახდნენ მისი ცოლი და ორი ვაჟიც. ფოლკოს უყვარდა თავისი მფარველის, მარსელის ვიცეგრაფის პარალის ცოლი, ადელაიზა, ანუ ადელხაიდე. მისი ასეთი წარსული აიძულებს დანტეს მოათავსოს იგი ვენერას ცდომილში. ფოლკო ადარებს თავის სიყვარულს ადელაიზის მიმართ სამ სიყვარულს, ანტიკური გმირებისას. დიდონა სიყვარული ენეასის, ფილიდისა, დემოფონტისა და ჰერკულესისა იოლისადმი. სამივე ქალმა თავი მოიკლა, ფოლკო კი მონაზვნად აღიკვეცა. მაინც არ ვინინანებს აქ თავის სოდვებს, მივიწყებულთა და ვეძლევით მხოლოდ ღაშვებას, უფლისამიერ სათნოები ჩვენთვის ნაბოძებს. აქ ჩვენ გვაუწევს ხელოვნება უფლისმიერი, ყოვლის შემქმნელი, წარმომშობი ზეციერ მადლის, რომელიც მიწას უმორჩილებს ზენა სამყაროს. მაგრამ იმისთვის ამ სფეროის წიაღში შენი დაეჭვებანი საბოლოოდ რომ განიფანტონ, საჭირო და ვცნობ გავაგზელო აქ საუბარი. შენ გსურს გაიგო, ვინ აფსკინავს ამ დიად ნათელში, ჩემ სიახლოვეს, ვით ელვარეს ხივთ უკუქრთობა მზის ბრწყინვალებით გამჭირვალე წყლიდან ამდგარი. მან განისვენებს ეს იცოდე რააბის სული, ჩვენთან ნეტარებს, მიახსია ხარისხს უმაღლეს ამ საბრძანისას ბინადართა შორის საჩინო. განმარტება. რააბი, ერეკონელი მეძავი, რომელმაც დამალა იესო ნავეს მიერ გამოგზავნილი მსტოვრები, რომელთაც აღთქმული ქვეყნის დათვალიერება ეწადათ, ამის გამო რააბი ებრაელებმა მოაკვდინეს. ცისიმ ნაწილში, სადაც უწევს შრდილი მიწისა წყვეტით თავისით, უწინარეს მიიღეს იგი ქრისტეს ტრიუმფის შემდეგ მოსულ ცოდვილებს შორის, აქ წილად ერგო არჩევანით სულის რააბისას თანაზიარი ყოფილიყო იმ გამარჯვების, რომელიც ქრისტემ მოიხვეჭა ორივე მკლავით. მისი წყალობით ქანაანის მიწაზე ფეხი შეზდგა ოდესღაც ძალმოსილმან ისეო ნავემ, რაც აღარ ახსოვს რომ ის პაპსა, ქრისტეს მოსაღდრეს. ქალაქი შენი ნაშიერი ბელზებელისა, რომელიც ერთხელ აუჯანყდა სათა მეუფეს, მეშურნეობით წარმწყმედელი დედამიწისა, ფერს ამას ყვითელს მთელს სამწყსოში განარცხობს ახლაც. ცხრებსა და კრავებს აცდენს იგი სიმართლის გზიდან, რათა მწყემსობა უბოროტეს მგელს დაეკისროს. ალბარტება. დანტე აქ თავს ესხმის მშობლიურ ქალაქს ფლორენციას. იგი გადმოცემით დაარსებულია წარმართა ღმერთის მარსის სახელზე. ფლორენციაში ფლორიანებს ოქროს მონეტებს ჭრიდნენ, ასე რომ დანტე ამხელ სამღვდელოებას წეული ფერი, ესე იგი ოქრო უყვარდათო. ღვთისმეტყველება დავიწყებას მიეცა უკვე. დასახარებას დეკრეტალებს დაწაფებულნი სკოლიოებში კითხულობენ უქნარობის ჟამს. ასე იღწვიან რომის პაპი და პრელატები. ნაზარეთისკენ აღარა ქრის გონება მათი, სად გაბრიელმა ფრთენი თვისნი გაშალა ერთხელ. მაგრამ ვატიკანს ქალაქ რომის წმინდა ადგილებსად, პეტრე წმინდის მხედრებისა წმინდა ნაწილნი განისვენებენ აწ უთუოდ მეძაობისგან. გამოიხსნიან რა გაივლის მცირედი ხანი. განმარტება. მეძაობის ქვეში გულისხმება პაპების აღვირახსნილობა, განსაკუთრებით პაპის ბონიფაციუს მერვის მრუშობა. პაპების იმუნისტები აქ შედარებულნი არიან აპოკალიფსურ მეძავთან. ქება მეათე. თავისისადმი სიყვარულით გულმოცემულმან გამოუთქმელი სუხილავის სალმოსილებამ, თავად მიზეზმან შესაქმეთა უპირველესმან იმგვარად შექმნა შეუცნობი თვალშეუდგამი, ასე რომ ყოვლის ნების მისის ბრძნულად შენაქმნის მჭვრეტელს უთუოდ გაოცება მოეძალება. თვალი მიაპყარ ჩემთან ერთად ხო იმ კითხველო აწ სათაქმელის იმ თავანებს, სადაც სფერონი ჯვარედინ სრბოლით ეხლებიან ერთი მეორეს. განმარტება. ზეციური სფეროების ამ პრობლემების ურთიერთ შეხვედრაში იგულისხმება მოძრაობანი ეკვატორისა და ზოდიაქოსი, ვარსკვლავთა მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ. ყავსაცნაური ბრძნულის საქმე დიდოსტატისა, რომელსაც ეგზომ უყვარს თავად ქმნილება თვისი, თვალს არაშორებს თვისნახელავის ჭვრეტით გართული. ეკვატორის რკალს გაიყრება ეკლიპტიკისა რკალი ირიბი, წარიტაცებს თავის სრბოლაში პლანეტებისგან მეხსეულად ძალმოცემული,

იყოს რბოლა მათი, აგრე ირიბი მაშინ ცდომილნი დაკარგავდნენ ზესაში ძალას, მიწასაც მათი ბწყინვალება მოაკლდებოდა. გადასცენოდა სრბოლა მათი ხასსა პირდაპირს, მაშინ სამყაროს როგორ ზენას ისე ქვენასაც დაერღვეოდა ოდითგანვე დათქმული წესი. ახლა იჯექი ჰემ კითხველო შენ საკარცხლულზე, იფიქრე თავად იმის გამო რისი ჭაშნიკიც წეღან მოგეცი, მოიკრიბე სულის მხნეობა. ინებე ჩემგან მორთმეული რჩეული კერძი, რადგანაც ღონე შევალიე ამდენი საქმეს, რომლის აღმწერად თავი მომაქვს მე შენს წინაშე. დღის დიდ მფლობელი, ვინც საღბეჭდავს ბუნების წიგნზე, ტვიფარით თვისით ზეციერს საძალმოსილებას, ვინც ნათლით ზომავს დროთა სრბოლას დაუცხრომელად, ბრუნავს ამრკალში, რომლის გამო წეღან გითხრობდი, სპირალურ ხაზით მიმდინარე მოძრაობაში მან მიაღწია თავის დროზე ვერძის სფერომდის. განმარტება. იგულისხმება მზე, რომელსაც დაბადებაში ასე ეწოდება, ნათობი დიდ მფლობელი დღისა. მეც მან ვიყავ, მაგრამ ისე უესრად მოხდი ამ პლანეტაზე, რომ თავადაც არ შემინიშნავს, როგორც ვერ ამჩნევს ფიქრის აღძვრას პირველად კაცი. და ბეატრიჩე უფრო მეტად დამშვენიერდა, ისეთნაირად, ისე სწრაფად ზეხორციელი დროის მიხედვით ამსრულებას ვერ აღნუსხავდა. მზე ბრწყინავდა თავისთავად ღვთი მშვენიერი, მაგრამ რაც მზეში მაშინ მოხდა, სადაც ვიყავი, არაფერისგან, მარტო ოდენ ბრწყინვალებისგან, ამას ვერც ნიჭი, ვერც გონება, ვერც რიტორობა ვერ გამოსთქვამს, რომ თქვენთვისაც ყოს საცნაური. თქვენ შეგიძლიათ დამერწმუნოთ, გინაინატროთ, მაგრამ თუ თქვენი ფანტაზია მას ვერ შეწყდება, ნუ გაუცდებით, ეს ამბავი ნუ შეგაშფოთებ, რადგან მზისათვის ჯერ კაც თვალი არ გაუმართავს. ამგვარი იყო ეს მეოთხე დიდი ოჯახი, სად შინაურებს გულმოწყალე მამა უფალი კვებავს სამების ერთარსების სასოებითა და ბეატრიჩე მეუბნება: მადლი მიაგე, მადლი მიაგე ანგელოსთან მზეს ნათელ მოსილს, ვინც ხილულ მზემდის მოგიყვანა მადლის მთესველმა. არც ერთ მომაკვდავს ესოდენი სასოებითა არაღზნებია ჯერ ამგვარად გული არასდროს, არც თუ ლოცვები შეუწირავს ასე მხურვალე, როგორც მე მაშინ რავის მინა სიტყვანი მისნი, და სიყვარული ისწრაფოდა მხოლოდ მისადმი, არც კი მახსოვდა მე იმ წუთში ჩემი მადონა. არ მიწყრებოდა, მიღიმოდა მხოლოდ მწყაზარად და ელვარება მთვალთა მისთა წმინდა ცეცხლისამ ფიქრები ჩემი მიმოფანტა ანაზდეულად. თვალის მომჭრელნი სხივთა ძნები აურაცხელი ჩვენს ირგვლივს რბოდნენ შეკინძულნი გვირგვინის სახით, თვალს იტაცებდნენ, გვიამებდნენ თან ყურთასმენას. ამგვარ გვირგვინით ხშირად ვხედავ ლატონას ასულს, როცა ღრუბლისგან იჟღინთება ზეცის თავანი, სხივის ბლონდებში გაეხვევა მცხრალი ცდომილი. ღვთის სასახლეში, საიდანაც მიბრუნებულ ვარ, მოიპოვება ბევრი თვალი პატიოსანი, მაგრამ ვინ დაზრავს მათ ზეციერ საბრძანისიდან? სწორედ მათ შორის ლაპლოპებდნენ სულნი ნეტარნი, მაგრამ ესა, ვისაც ფრთენი მაღლა საფრენი არ გააჩნია, მას მოუთხროს ყრუმუნჯის ენა. შემდგომ ამისა, ეს თომილნი ტკბილის გალობით სამგზის ჩვენს ირგვლივ გარს მოექცნენ, როგორც ვარსკვლავნი უძრავ პოლუსის გარეშემო მორიალენი. მე მომაგონდა მოცეკვავე ასულთა დასი, როცა ისინი შეძგებიან მდუმარედ მცირეს, ელოდებიან ახალ ბგერებს საკრავებისას. ახლა მომესმა შემესიტყვა ერთი მათგანი: რაკინათელი მადლისა, რომელიც ანთებს კოცონს ნამდვილი სიყვარულის დაუშრეტელის, აგრიანთია შენში ადგსის გაბწყინებული, რამაც ამ კიბით მოგვიყვანა იმ საბძანიში, სადაც კვლავ მოსვლას ეღირსება ერთხელ მოსული. ვინ შენაქ ღვინო ფიალიდან არ გიზიაროს, თავისუფლებას იქნებოდა ის მოკლებული, როგორც ბინული ზღვის კიდესთან დაგუბებული. შენ ქსურს გაიგო, რა ყვავილნი ამკობენ საში, ტურფა გირლიანს, ფიანდაზას შენის მადონის, ვინც გიწინამძღვრა და გაგიღო სამოთხის კარნი. მე კრავი ვიყავ ამ ცხოვართა წმინდათა შორის, ვისაც წინუძღვის დომინიკო გულმართალ გზაზე სად ყველა ხარობს, ვინც ცდუნებას თავს აარიდებს. ჩემს გვერდით ბარჯნით გახლავთ სული ალბერტ დიდისა, ოსტატის შემის, ხელმძღვანელის, ნაძმობის შემის თომას აკვინელს მიწოდებდნენ მე სიცოცხლეში. გნებავს იცოდე, ვინ არიან მანდვე მახლობლად. ზერით მიყევი სიტყვებს შემსას, მიმოიხელე იმ გირლანდის გარეშემო სულნი ნეტარნი. იგი, ვინც ახლა გააბწყინა ხიმილის ეშხმა, გრაციანია, ვინც სამოთხის მადლი მოიგო, თუმს ემსახურა ჟულის ცდებას ორთავეს ერთად. იგი, ვინც ამკომს ამის შემდეგ ჩვენს თავყრილობას, პეტრია თავად, ვინც შეზინა ღვთის ეკლესიას ძვირფასი განძი თანადგომით ქვრივი დედისა.
უბწყინვალესი ჩვენ ოთხში შორის სული ნათელი ისეთი დიდი სიყვარულით აღზნებულია, რომ დედამიწას ხილვა მისი კვლავ ენატრება. გონება მისი იყო თავად სიბრძნისა სათავე. ჭეშმარიტება თუ შეიცავს ჭეშმარიტებას, ჯერ ხმელის პირზე მას ბადალი არა ყოლია. განმარტება. პეტრე ლომბარდიელის დედა გლეხი ქალი იყო. თავის აღთქმის შრომის წინასწარმეტყველებაში პეტრე წერდა: მედა ბეჭავ ქრივს, გულისხმობს დედას, უფლის საგანძურში წვლილი შეტანა გვეწადაო. აქ იგულისხმება ასევე სოლომონი, მეფე ისრაელთა. გონება მისი იყო თავად სიბრძნის სათავე, ჭეშმარიტება თუ შეიცავს ჭეშმარიტებას, ჯერ ხმელის პირზე მას ბადალი არა ყოლია. შემდგომ ამის ალბათ ხედავ, შუქს მოელვარეს, ვინაც ბუნება ანგელოსთა ზესთა ზენური ყველაზე უკეთ შეისწავლა და განგვიმარტა. განმარტება. იგულისხმება დიონისე არეოპაგელი, რომელიც გადმოცემით პეტრე მოციქულს ქრისტიანად მოუქცევია. ნათელთა შორის უმცირესი ჩვენ შემოგცინის დიდი დამცველი დასავლეთის ქრისტიანობისა, ვისაც ლათინურს უწოდებდა თვით ავგუსტინე. განმარტება. აქ იგულისხმება პავლო ოროზიუსი, აგრეთვე ღვთისმეტყველი ნეტარი ავგუსტინოსის მოწაფე და მისი მიმბაძველი. ოროზიუსის მსოფლიო ისტორიის მიხედვით რომის იმპერიის დაქცევა ქრისტიანობას როდი ბრალდება, არამედ წარმართულ რელიგიას. ახლა თუ თვალი მიაყოლეთ შემგან ნაუბარს, სუნნი ნათელნი სათითაოდ თუ მოიხილე, ალბათ გწადია სასნაურყოის მერვე სული. იმ სულთა შორის გაბადრულა ნათლით მოსილი, ის ქველი სული, ვინც ამ სოფლის წარმავლობა ჰყო საცნაური ყველასათვის, ვინც მას უსმენდა. განმარტება. იგულისხმება ანიციუს მარციუს ბოეციუსი, დიდი მცოდნე ბერძნული და ლათინური მწერლობისა, რომელიც დანტეს საყვარელი მწერალი იყო. აწამა გუთების მეფემ თეოდორისმა. იგი დაკრძალეს სან პიეტრო ჩიელ დოროს ეკლესიაში, რომში. ნეშტი, რომელსაც გამოეკცა მაღალი სული, დაკრძალულია ჩიელ დოროს ეკლესიაში და სულმა მისმან განისვენა წამებისაგან. მანდ მოშორებით ცესხლის სალში გამოხვეულნი ბედა, ისიდორ და რიკარდო, რომელიც იყო შემოქმედებით კაცობაზე აღმატებული. განმარტება. ბედა ანგლოსაქსი ბერი, ისიდორ სევილიელი ეპისკოპოსი, აღესრულა 626 წელს. რიჩარდ, რიკარდო და სან ვიტორი, მისტიკოსი ბერი. ხოლო ნათელი, ვისაც წეღან შეავლე თვალი, ანარეკლია, იმ სულისა, ვინაც მიწიერს წარმავლობას მისტიროდა, სიკვდილის მდომი. ეს სინათლეა საუკუნო სიგეტერასი, ვინც ასწავლიდა არისტოტელს, ყიდი და ჩალას და მეშურნენი გაიჩინა ბრძენმეტყველებით. განმარტება. სიგიერი, მერვე საუკუნის ცნობილი ბარბანტელი თეოლოგი. ერდოგანში, სადაც ფურაჟი იყიდებოდა, მისი შეგირდები ბზისა და ჩალის ტომრებზე მსხვდარან და ისე სწავლობდნენ თურმე არისტოტელეს. ვით საათები ადრიანი ტკბილი წკარუნით გაგვაღვიძებენ ისე წუთ შიროს, ქრისტეს საზლო საქმოსთვისას ეგებება სათნოს ლისპირით, გვესალმუნება ჟღერა მათი მელოდიური, როგორც ებნის ხმა ყურთასმენის დამატკბობელი გულში აღვიძებს ნეტარება სიყვარულისას, ამგვარად ჟღერდნენ თვალშეუდგამ სფეროთა შორის ცდომილთა რკალნი აღზნებულნი, ეთერში მსრბოლნი და ეგზომ ნეტარ ჰარმონიას ვერ ვინ მოისმენს, ვინც მარაჯამოს არ ეწევა უფლის საბძანის. დანტე ალიგიერი, ღვთაებრივი კომედია. 64. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
2: 64. ქება 11. ჰოიამაო სურვილებო, კაცთა მოდგმისა. რარიგმცთარი ეგ უმწეო სილოგიზმები, რომელიც ხუთავს ყოველივე თქვენს აღმაფრენას. ზოგი სამართალს იშველებს, სხვა აფორიზმებს. ეს ქურმობით გზას იკაფავს, ის ტაღზე ასვლით. ერთი ხმალს იქნევს და მეორე იბრძვის სოფიზმით. ზოგი ყაჩაღობს, ზოგ საერთოდ მოღვაწეობა აჭმევს ლუკმაპურს, ეს არ მოცობს, იგი ცუღლუტობს, ზოგსაც ხორციელ ნებათათვის დაუდევს თავი. მე კი შორს ვიყავ ამზეციურ საბრძანებელში ამ ნებათაგან, ჩემს სანუკველ დონასთან ერთად, სადაღლენილი, შემოსილი ესდემ პატივით. როსულთაგანი კვლავ იმ ადგილს მიბრუნდებოდა, სადაც ყოველი ამშვენებდა რკალს სათითაოდ, როგორც სანთლები გარსმოჯარულ სასანთლეებზე. ნათელი იგი, ვინც პირველად შემომესიტყვა, უფრო განათდა, შეიმატა მამწყინვალება და მეუბნება ღიმილისგან პირგაბადრული. ისევ როგორც მიაგბრწყინავ მარადის შუქით მისივე ძალით, შენში ვხედავ უკვე თვალნათლად ფიქრების შენის უეცარსა აღმოცენებას. აღზრია ეჭვნი და გწადია, რომ შენებურად აშკარა დავხსნა, შეუფარდო შენს მეტყოლებას, შენს მიერ წეღან გამოთქმული მოსაზრებანი. სად ყველა ხარობს, ვინც ცდუნებას თავს არიდებს, ახლა მეორე, მას ბადალი არა ყოლია, ეს ყოველი უფრო ნათლად მსურს განგიმარტო. მსოფლიო შვენის დიდო სტატმა, ვინც იმზირება ისეთ სიღრმეში, სად მოკვდავნი ვერ ჩაწვენილა, თუმც ბევრს ეწადა ჩაეხედა ამ მსკრულებში, შეხმატა ძალა უფლის საზლოს, რათა ნატერფალს თვის საქმროსას გაყვეს უფრო გამხნევებული. მას, ვინც ინება შეუღლება სისხლითა წმინდით, მასთან მიმავალს განუყრელად თავდადებულად საზლოს წინამძღვრად მოუჩინეს თავადი ორი, აქაც და იქაც მაჩვენებლად გზის სამართალის. განმარტება. უფლის საზლოთ იგულისხმება ეკლესია. იგულისხმება ასევე კათოლიკური ორდენების მეთაურნი ფრანცისკუსი და დომინიკუსი. ერთი სერაფიმს მიემსგავსა სიყვარულითა, ხოლო მეორის ბრძენკაცობა საიქიოში ქირუბიმული ნათლით იყო გაბწყინებული. გულისხმობ პირველს, რადგან ქება მის გამო თქმული შეეფერება როგორც პირველს, ისევ მეორეს, რადგან ორივე საერთებდა ერთი მიზანი. ტუპინისა და იმ დინარის შორის, რომელიც სათავეს იღებს მწვერვალიდან, სადაც უბალდოს სამყოფლო ჰქონდა არჩეული შემონაზნება.

ხელს. აქედან მოსდის პერუჯა სპორტ და სოლეს გზით ქარი და სიცხე ხოლო გაღმა ცრემლებს აფქვევენ მთების ორწოხში მომწეული ნოჩერა გვალდო. არც ისე მაღალ მთის ფერდობზე მზე ამოპწყინდა, როგორც მნათობი კიჩხიბის წრეს მიახლებული ზაფხულის პირზე განგის წყლიდან მოგვევლინება. გამარტება. ფრანჩესკო ასიზელი აქ გათანებრებულია მზესთან. მას ისეთი ძალა ჰქონდა, როგორც მზეს, როცა იგი კიჩხიბის წრეს მიუახლოვდებოდა და განგიდან ამოდის. ამგვარად თუ გსურს ეს ადგილი დაასახელო, არც თქვა ასკეტი, ჟებს ახსენო აღმოსავლეთი, სამშობლო მზისა და სინათლის ძველი სათავე. არც თუ შორს იყო ამ ნათელის საღმობწყინება, როცა ქვეყანამ წინასწარად შეიგრძნო უკვე ამ სიქველისგან გამოსული სხივი ცხოველი. სიჭაბუკეში გადაუდგა იგი მამამის და შეიყვარა იგი, ვისაც როგორც თვით სიკვდილს არვინ ინატრებს სტუმრად ყავდეს თავის ნადიმზე. განმარტება. იგულისხმება წმინდა ფრანჩესკოს შეუღლება ქალბატონ სიღარიბესთან. მან განკითხულმა სულიერი მამის წინაშე ეტყორამ პატრე დანიშნა იგი, ვინაც უყვარდა უკანასკნელ სიკვდილის თხემდის. განმარტება. აგდანტე იგონებს ერთ ფაქტს ფრანჩესკოს ხორებიდან. მისი გულუხობით თავმობეზრებულმა მამამ ეპისკოპოსს მიგვარა და შეშივლა ჩემი ქონება ღარიბებს დაურიგაო. ფრანჩესკომ დაიგლიჯა მამის ნაყიდი ტანისამოსი, მემკვიდრეობაზე ხელი აიღო და ეპისკოპოსის ნაჩუქარი ძონზები ჩაიცვა. ესე იგი სულიერი მამის კორამ პატრე ჩაიდინა. რაც ქალბატონი სიღარიბე ქმარს გაიყარა, უკვე იქნება საუკუნება რამ 12, იგი უცდიდა ამ საქმროს უკვე მეორეს. რაბედენ ამი კლასის ღატაკურქოვში რომ არ შემკრთალა იმ რისხანე ხმისა გამგონე, რაც მთელს ქვეყანას ძრწოლისაგან აცახცახებდა. რაბედენ აროს ცრემლებით გულმ დამდუღრული ჯვართან მარია მიჯდა მარტო საგოდებელზე, ხოლო ის თავად ჯვარზე აყვა მაცხოვარ შვენსას. მაგრამ გაკმარებს სიტყვებს მრუმეს და ორაზროვანს გეტყვი. ფრანჩესკოს და ქალბატონ სიღარიბისა ამ ორმიჯნურის თავად იცი ალბათ ამბავი. მათი ერთობა, მხიარული მათი გუნება, თავდადებული სიყვარული და სათნოება გახდა უღრმესი დაფიქრების წმინდა საგანი. სათნოგრძნობებით აღზნებულმა თავდაპირველად ბენანდმა ფეხზე გაიხადა ჩაიცვა ჩოხა, მათ წმინდა ძმობას მიაშურა და შემონაზუნდა. განმარტება. ბერნარდ კვინტა კალელი, საფრანგეთში ითვლებოდა ფრანჩესკო ასიზელის პირველ მოწაფედ. ოსაგანძურო თავის დროზე ვერ შეცნობილო. ფეხზე გაიძრო, სილვესტრომაც მას მიყვა ეგით, აყვნენ ფრანჩესკოს საზლოს მისის მოტრფიალენი. ახლა ოსტატმა და ნეტარმა მამა ფრანჩესკომ რომ შეიყვანა ცოლითვისი მთელი ოჯახი, რომელსაც წელზე შემოერტყა უკვე საბელი. განმარტებანი. სილვესტრო და ეგიდი ფრანჩესკოს მოწაფეებია. ფეხზე გახდა ბერული სანდლების ჩაცმა ჩვეულებრივი ფეხსამოსის ნაცვლად. ფრანჩესკომ მოაგროვა 11 მოწაფე. რომში წაიყვანა ისინი და იქ შექმნა ღატაკების დიდი ქარტია. წელზე საბლის შემორტყმა, მონაზვნად გახდომის ერთ-ერთი ნიშანი იყო ფრანცისკანელთა ორდენისათვის. არც კი შემკთალა აქ ფრანჩესკო ჩვეულებრივად, როცა იტყოდა შვილი ვარო ბერნარდონესი, თუმც ამის გამო იგი ყველას ეზიზღებოდა. მან ინოკენტის წარუდგინა წესდება თვისი, გამოითხოვა კიდეც მისგან დასტურის დამღა და მიაღწია დამტკიცებას ბერულ ორდენის. როცა ღარიბთა ძმობა იგი გამრავლდა მეტად, ვისი ცხოვრებაც საიქიოს შეიქნა ღირსი, სადაც იახში ანგელოსთან მიერ შექების, აქ სულმა წმინდა მაიძულა ჰონორიუსი ეკურთხებინა ხელმეორედ არქიმანდრიტი, თავზე დაედგა მისთვის მიტრა საკუთარ ხელით. ბოლოს ეწადა მარტვილობა გამოეცადა, იგი წარუდგა უშიშრად მძვინვარე სულტანს და ქრისტეს ჯული უქადაგა შეუქთომელად. რა კი დარწმუნდა იმ ხალხების ველურობაში მყის გამობრუნდა მიაშურა კვლავ იტალიას, რათა მათ სამკალს თავის დროზე დაუფლებოდა. ტიბროსისა და არნოს შორის მაღალ მწვერვალზე იესოს დამღა მას ეღირსა უკანასკნელად. ორ წელს ატარა მიწაზე წყლულები იგი. როდესაც ზიმან, ვისაც ყავდა ამორჩეული მამა ფრანჩესკო სიქველეთა მაუწყებელად, თამუდრეკილი აღამაღლა ღვაწლმოსილებით, ფრანჩესკომ თავის მემკვიდრეებს ორდენის მიერთ მეუღლესთვის სიყვარული მის ანდერძად ძმებს დაუბარა თავმოდრეკა და ერთგულება. და წმინდა სუნნი მან თავისი თავად დაიხსნა, იმ ქვეყნიური სიღარების იწროებიდან უარყო კუბო და შიშველი დაასაფლავეს. ახლა მიხვდებ იმ ხანებში რა დიდი იყო მეორე ძმასა, ვინც ზღვაურის მიუხედავად ეხმარებოდა წმინდა პეტრეს ნავის მართვისას. ნეუთავარია იგი ჩვენი,
ის მართავს საჭეს და ყველა ვინც კი მის ნაბზანებს ემორჩილება სიქველისაკენ ნათელი გზით მიემართება. საკვებს ახალს დაეწაფაც სამწყსო მისი, მიტომს გაიბნენ უკვე ცხვრების სხვადასხვა მხარეს სხვადასხვაგვარი საძოვარის მაძიებელი, რაც უფრო მეტად სილდებიან თავის წინამძღოლს, მით უფრო მეტად იფანტება ცხოვართა ფარა და თარეხებსაც არაწვდიან მიტომაც ნაწველს. განმარტება. ახალი საკვები იგულისხმება დომინიკანელთა ორდენის წევრების სხვადასხვა საპატიო თანამდებობების მოხვეჭით გადაცება. ამ ორდენის დამარსებელი იყო წმინდა დომინიკუსი. ხოლო ცირადნი კვლავ მიადგნენ წყემს და წინამძღვარს, მაგრამ რა ცოტა დაშირდება მათ პატრონს მატყლი ამ ძმების ტანზე შესაკრავი ჩოხებისათვის. ამერიდან გასაგები იქნება შენთვის სიტყვანი ჩემნი, ყურადღებით თუ მომისმინე. ალბათ გაიგე წინანდელი ჩემი ნათქვამიც. ახთამგვარადაც ერთ-ერთი სურვილი შენი. აჰა, ხე იგი, ავდრისაგან შტო დალეწილი. ახლა გაიგე შეგონება ჩემს მიერ თქმული, სად ყველა ხარობს, ვინც ცდუნებას თავს აარიდებს. ქება მე-12. რა წარს თქვა სულმა იმ ნეტარმა ალში მგზნებარემ, უკანასკნელი თვისი ჩემთვის საუწყებელი, ისევ დაიწყო ერგლის რბოლა ციურმა სფერომ. და ვერ მოასწრო ერთი რკალის საში მოხაზვა, ახლა მეორე დატრიალდა მყის მის გარშემო, სრბოლა სრბოლასვე შემატა, ჰიმნები ჰიმნებს. ამ გალობათა, ამ ჰიმნების სერთხელ გამგონებს ჩვენი მუზების, სირენების სიმღერა მკრთალად გეჩვენებოდა თვით არილი შოქის წინაშე. ვითთხალ ღრუბლებში ცისარტყელის ორმაგი რკალი ჩვენ გვევლინება პარალელურ ბრწყინავ წრეებად, როცა ქვეყანას იუნონა უგზავნის შიკრიკს, ამ რკალთა შორის ორში ერთი ანარეკლია მსგავსი სიმღერის იმ ნიმფისა, რომელიც ტრფობას დაულევია როგორც ორთქლის მზეს მოელვარეს, რათა მიწაზე დაარწმუნოს ადამის მოდგმა, რომ ღმერთის მიერ ნოესადმი აღთქმის თანახმად აღარწალიკავს დედამიწას წარღვნა არასდროს. განმარტება. აქ იგულისხმება ირისი, ქალღმერთი იუნონას შიკრიკი. აგრე უჩქნობი ყვავილების გარს გვეხვეოდა ჩვენ გირლიანდი ორნაირი, ნაზად შედხსული, ორნი ურთიერს შეწყობილი, შეხამებული. როსროკვა იგი საზეიმოდ აღზნებული უფლის ტახტისკენ აღვლენილი ყოველი მხრიდან და ანთებული ჟინჟილების ელოათა კრთომა შესყდა, დადუმდა ისე სწრაფად, ისე ანაზდად, როგორც ჩვენ ნებსით ფიქრს გავიგებთ ხოლმე იდუმალს და ქუთუთოებს ხან აღმართავთ ძირს დავხრით ხანაც. ახლად მოვლენილ სულთაგანის მომესმა ხმაი და როგორც ნემსი პოლარული ვარსკვლავისაკენ, აგრე გულისხმაც მას მივაპყარ, ვინც ამეტყველდა. განმარტება. მაგნიტური ნემსის ან ისრის პოლარული ვარსკვლავისაკენ მიქცევის ამბავი უთუოდ ეცოდინებოდა დანტეს, მით უმეტეს რომ გვიდო გვინიჩელი დანტეზე ადრე ახსენებდა მას. ისი უღარული, ვინც გონება მე გამინათლა, მე მიკარნახებსაც მეორე ვაქო ბელადი, რა კი ერთმანგანს წილად ერგო ამდენი ხოტბა. სად ერთს ვადიდებთ, ხამს მეორეც მოიხსენიოთ, რა კი ორივე თანამდგომნი იყვნენ ბრძოლებში, ერთად შეამკოთ ორივენი ღვაწლშემოსილნი. ქრისტეს მხედრობა, რომლის ყველა დაღჭურვა ასე ძვირად დაგვიჯდა, მოყვებოდა ყოყმანით დროშას არც თუ მრავალი, სასოებით ძალმოცემული. როს მზანებელმა სასოების მომნიჭებელმა უშველა მებრძოლთ განსასთელის მომლოდინათა, გულმოწყალებით თუმც მათ ეს ვერ დაიმსახურეს, წარგზავნა მყისვე თავის საზლოს გადასარჩენად ორი სარანგი, ვისმა საქმემ სიტყვის სიმსჭვერემ კვლავ მოაგროვა დაფანტულნი დამფთხალნი მრევლი. იმ ქვეყანაში, საიდანაც დგება ეთერი, უნატიფესი იმ ყვავილთა აღმომცენები, რომლითაც მოსავს ევროპის ხმელს ფერთა სიუხვე. იმ ქარაფების სიახლოვე, სადაც ტალღები ეტმასნებიან იმ ნაპირებს, რომლის გადაღმა მზე ემალება კაცთა მზერას შორეთის მგზავრი. მან მდებარეობს ბედნიერიაც კალაროგა. იმ დიდი გერბის მფარველობით სვე ბედნიერი, რომელსაც ამკობს ლომისა და კოშკის ხატება. განმარტება. კალაროგა. კალაგურის ძველი კასტილის ქალაქი, სადაც დაიბადა წმინდა დომენიკი. იგულისხმება კასტილის გერბი, ლომი და კოშკი. იქიშვა გული მოყვარული უერთგულესი, ქრისტეს მოძღვრების და სარანგი დიდას საჩინო, თავისიანის შემწყნარები მტერთათვის რისხვა. ჯერ საშოშივე სული ედგა ისე მძლეთამძლე, უსპეტაკესი მადლისაგან ადრევე მოსილს დედის მუცლიდან მოელოდნენ წინასწარ მეტყველს. როსამის შემდეგ რწმენას და მას შემდეგ მტკიცე კავშირი იქნა დადებული ნიშნად ამისა, თავზე დაიდგა მან გვირგვინი სარწმუნოების,
ეს ის მრადია სამის მოწმეს სიზმარი რაგვარ დიდ გამარჯვებას

ბას მოიმკობდა ახლა ჩობილი აგრეთვე ყველა ნაშიერი მისი მერმიში. ბოლოს სახელის შესარქმევად მოსანათლავად ციდან მოფრინდა ანგელოზი, მის სახელი მისი ვინაც ყრმას უწინამძღვრად ცხოვრების გზაზე. ყრმას მან უწოდა დომინიკო. დამეც უბნობას მისგან დაიწყებ მე ბაღია იგი ქრისტესი, სოფლად მოსული უფლის ბაღის მოსაშენებლად. იგი მიაჩნდა ქრისტეს მონად. მის მოციქულად, რადგანაც აზრნი მის მიერნი უპირველესნი იყვნენ იესოს პირველ თქმასთან შეხამებულნი. ბევრჯერ უნახავს იგი ძიძას ჯერ კიდევ შვილი, თავმოდრეკილი და მიწაზე წამოჩოქილი, მთქმელი ამისა, სამისოთ ვარ მეშობილი. მართლაც ფელიჩე იყო მამამისი შემქმნელი და ჯოვანი დედამისი დამბადებელი, ვინც ამ სახელებს იზიარებს და უფიქრდება. არსტო სოფლიო რანგარების მეოხებით ამ მსგავსად ტადეოსან ოსტიელ კარდინალისა არამედ ციდან წმინდა მანნას მოსახვეჭელად სუმცირე ხანში გახდა დიდ მოძღვართ მოძღვარი უვლიდა ფთხილად თავის ვენახს რა კიცო და მოვლელობით ვას კაჭკაჭი რომ მოერევა და ტახტისაგან რაბრალია პაპის ტახტისა რომ ღარიბთათვის მიუვალი რომ გახდა იგი ფარისეველებს აქ მიოწვით მთავარი ბრალი ითხოვდა იგი განამყუდრომ სუქან ადგილებს ან ღარიბთათვის გადაგდებულ სამადლო გროშებს, არა უფლის გლახაკთათვის განკუთვნილ გამოსაღებებს, არამედ მხოლოდ გზას აცდენილთ წინამდეგ ბრძოლას, იმ თესლისათვის, რომელთაგან აღმოცენებულთ 24 ყვავილს თავად ხედავთ შენს გარშემო. განმარტება. იგულისხმება იმ 24 წმინდა მამის სული, რომელიც დანტეს გარშემო შემოგრაგნილ ორმაგ გირლიანში იმყოფებოდა. დოქტორინებით და ნებისყოფით მან ნახჭრილმან სამოციქულოს მიაშურა მოვალეობას, ვითა ჩქერალმა ბარისაკენ თიდან დაძრულმა, სად წვალებლობას უაღრესად გაედგა ფესვი, იქ უფრო მეტის გააფთრებით იბრძოდა იგი, ძვინვარე მტრების გაშმაგებას არ დამრიდები. ამ ჩქერალიდან წარმოიშვა რუ ბევრზე ბევრი, რომელთაც მორწყვეს ბაღი იგი კათოლიკური და ყვავილნარი გააცოცხლეს და დაამშვენეს. თუ კათოლიკურ ეკლესიის საომარ ეტლის ბორბალი ერთი იყო აგრე ძალმოცემული შინაურომში მიტომაც იყო გამარჯვებული, მაშინ რარიგად ექნებოდა ღერძი მაგარი ბორბალს მეორეს, რომელსაც აქთვით წმინდა თომა ხოტბას ასხამდა მართებულად მჭერმეტყველურად. მაგრამ აწ უკვე გზას გადასცდა რბოლა ეტლისა, ასე რომ სადაც ყვავილნარი უწინხარობდა მანდ ჭაობია და სადები ზედ გაუვალი. დამრევლი მისი ვინც ოდესღაც გულმოცემული თავის ოსტატის მიყვებოდა წმინდა ნატერფალს გარეშე იქცა, ანაცვალა წინსვლას უკუსვლა. მაგრამ მერწმუნე, დაგვიდგება მყის ყავლი მალე და სარეველას ცეცხლს მისემენ ხოლო მოსავალს პატრონი ჩვენი თვითბეღელში გაანაწილებს. ცხადია ვინც კი გადაფურცლავს დაკვირვებულად წესდება შვენსას იგი ნახავს მასში ფურცლებსაც მინაწერებით მე ერთიღა დავრჩი უმციკლო. არც აკვასპირტას, არც უბერტო და კაზელასაც ეს არ ეხება, ერთმა მეტად შებოჭა ძმები, ხოლო მეორემ ხალვათობით გადააჭარბა. განმარტება. დანტე აგულისმოს ფრანცისკანულ ორდენში მომხდარ განხეთქილებას, ერთი ფთა ორდენისა მატეო დე აკვასპარტას მეთაურობით წესდების შერბილებას მოითხოვდა, ხოლო მეორე მის სასტიკად შესრულებას. ამ უკანასკნელს ლიდერობდა უმბერტო და კაზალე. მეორიცოდე შენ წინაშე ბონავენტურა, სამწყსოს საქმეებს ვასრულებდი გულმოდგინებით, წარმალობის სოფლიურის კიდე გამდგარი. განმარტება. ბონავენტურა და ბანიო რეჯიო, დაიბადა 1221 წელს ცნობილი მისტიკოსი. ჩემთან არიან ავგუსტინ და ილიუმინატი, პირველთაგანი ფეხშიშველი ძმების ორდენში, ვინაც 64 მოიხვეჭეს ბერულ საბელით. განმარტებანი. ილიუმინატ და რიედი, ფრანჩესკო ასიზიელის პირველი მოწაფე და განი, ხოლო აქვე მოხსენიებული შეგირდის ავგუსტინის ვინაობა გაურკვეველია. ესენი გახლავთ სან ვიტორე, სახელად ჰიუგო, ეგ მანჯადორე, ხოლო იგი პიერ დისპანო. 12 წიგნი ბრწყინვალებით მოსავს მის სახელს. მისანი ნათან, ქრიზოსტოე მიტროპოლიტი, ეგეც ანსელმი, ის დონატე, ვინც პირველადი ხელოვნებისა დაგვიტოვა კარგი ნიმუში. აქვე ბრწყინავს თომილივით სული რაბანის, კალაბრიელ მღვდლის ღვაწმოსილი ჯიოაკინოს, ვინაც მისნობით იყო მუდამ სახელგანთქმული. მე მათქმევინა ამ გმირების ხოტბანი ესე,
მიტომას აღნიშნა ღვაწლმოსილთა ამაგი დიდი, რადგანაც თომამ ამაღზნების

თუმცა ნიშანი. მათ ადიდებენ ექსლნიცა, კარსმოჯარუნი. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64. გაგზელებას მოისმენ ხვალ. ღამის 12 საათზე. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

so definite. It shines brighter than any star.

coûte pas. Les roues dans le ciel. Coûte pas.